0: Tal e como facíamos hai 24 horas, entón, co presidente da Fruga, Elías Somoza, hoxe seguimos falando da situación do sector lácteo. En primeira persoa, con Manuel García, que é gandeiro de Monfero. Que tal, Manuel?
1: Hola, bo día.
0: Onde está exactamente a tua granxa?
1: En Vilachá, Monfero.
0: Con cantas cabezas?
1: Agora mismo, cabezas en ordeño, temos 42, debemos ter unhas 80 e algo cabezas.
0: Ajá. Podemos saber cal é a central de compra, onde destinas o leite que produces, Manuel?
1: Acelera. Vai para yogures de Mercadona, vai.
0: Ajá, moi ben. Bueno, como é a situación que atravesades? Onte Elías Somoza da Fruga pues, falaba de máximas dificultades por distintos factores, suba de combustibles, a seca, por lo tanto, encarecemento polos forraxes. Exactamente como é o día a día na tua granxa a día de hoxe, a 27 de setembro de 2026, Manuel?
1: Aquí a seca, bueno, afectou-nos como a todo en todo Galiza, non? Pero a nivel millo, por exemplo, non se afectou tanto a seca. Afectaron máis a fauna salvaxe, porque estamos nunha zona que é moi combatida de fauna salvaxe. De feito, o millo, bueno, pois reducimos moita a sembra de millo por culpa de que non damos atendido.
0: Claro.
1: Despois, bueno, evidentemente a suba dos carburantes, como nos iba a afectar? Afectanos a nós e a todo o mundo.
0: Claro, unhas subidas dos carburantes que en torno a un 70-80% aproximadamente, sí. Si non estou equivocado, si así corríxeme, sí, Manuel, sí. Supón que cos marxes de beneficio que vos traballades, pues estos reducense drásticamente. A ver, non sei se decir que se reducen tanto que perdedes cartos, pero bueno, que comprometen a viabilidade, non? Os números que facedes a principios de ano, non?
1: Non perdemos cartos, cambiámoslos.
0: Vale,
1: ganamos por un lado e temos que invertir polo outro xa directamente, non?

0: Esos son 4.500 euros ao mes de baixada. E claro, si tamén te que subo o carburante, agora vai subir o forraxe tamén. O transporte é primordial tamén.
1: Sí, sí. Como se explica que se baixara o prezo tanto? Cal é a argumentación que esgrimen as centrais de compra por ese efeito?
0: Que é excedente de leite, é o que nos din. Cosa que non sei. Se hai excedente de leite, debe ser aquí en Galiza nada máis, porque no resto de España non baixou. Solamente foi aquí en Galiza. Non sei, vamos a ver, no resto de España baixou algo tamén, per 2 céntimos, 1 céntimo, en algún sitio, xa estaban cun precio superior ao noso, e aquí baixaron os 10 céntimos, ese que é unha auténtica locura, por esa baixada.
1: Bueno, a ver, eu non son quen de contradecir os argumentos das centrais de compra, da industria, pero polo que eu sei, España consume máis leite do que produce, o que racharía, pois o que acabas de decir, Manuel. E ademais, sí, dime.
0: Pero é que nos están dicindo agora que van mandar leite de Italia, que é un país deficitario en leite tamén como nós, como nos van mandar leite de Italia? É que eso non ten pé nin cabeza.
1: Pues sí, custa creer, ¿no?
0: Sí.
1: A verdade é que é difícil de entender que así sexa. Excedente de leite despois de moitos meses de temperaturas altas, polo que eu sei, se non é así, corríxeme, cando as temperaturas son moi altas, as vacas dan menos leite, non?
0: Efectivamente, baixan bastante a producción, pero que non é solamente temperatura baixa, temperatura alta aquí en España, foi en toda Europa. De feito, aquí temos problemas de forraxe, pero en Francia e Alemania teñen moitísimos máis problemas de forraxe que nós. O sea, teñen que subir os costes de producción sí ou sí, neses países. Tamén. Non sei como nos van a poñer o leite máis barato que o nosso aquí.
1: Sí, a verdad que é enxeñería financeira, non?
0: Sí.
1: E que se pode facer? Que solucións apunta o propio sector, vos, os afectados, os productores, algunha medida para que esta situación mellorase e que as vosas granxas pues, podan seguir con rendabilidade, con viabilidade, Manuel?
0: As solucións, eso é unha cosa complicada. Levo moitos anos no sector, levo 40 e pico anos no sector, estamos nun declive constante, cada vez desaparecen máis explotacións. Ahora xa baixamos de 5.000 explotacións de leite en Galicia, no 2015 éramos 10.000. En 10 anos baixamos a mitad de explotacións. Isto sigue en franco abandono, non sei, a nivel de administración non se está facendo absolutamente nada aquí en Galicia para frenar este bueno, sí se está facendo, incentivar macroexplotacións para que abandonemos os pequenos todos. Despois outra solución, bueno, pues acabas de abrir aquí en Teixeiro hai 6-7 anos unha fábrica de leite, que iba a ser a solución para Galicia. Botou agora unha temporadinha que non compraba un litro de leite en Galicia. Así que acabamos de abrir, que acabamos de facela entre todos ahí, a fábrica esa.
1: Un gran grupo galego sería non sei se unha solución, pero sería unha boa medida para que sí, non?
0: Sí, evidentemente, pero bueno, eso ahora eu creo que xa é descartado porque queda río aquí en Galicia, no resto...
1: Río Feiraco, Clun, non?
0: Bueno, sí, Río Feiraco, os de Clun son, pero bueno, no, creo que non podemos olvidar de que se fusionen esas dúas.
1: Bueno,
0: non
1: hai posibilidade de entendemento neste caso. Unha mágoa, non?
0: Sí.
1: Bueno, estamos comprobando, Manuel, noutros países, en Francia, nomeadamente, non hai que lembrar a nosa audiencia que este é un país moi, moi, moi combativo. Vimos a xente do campo, pues, en pé de guerra, non? Protestando. Non sei se vos falades e artellades tamén algún tipo de protestas, onde decir, hasta aquí chegamos, señores, que non estamos aquí para traballar para o inglés, neste caso, non? Como se di. Hai algún tipo de movilización preparada? Estades pensando nalgo en concreto, Manuel?
0: De que sea P1, non se está pensando nada. Aquí individualizamos moito. Cada un pensa en sí mismo, non pensa no conxunto. Daquela non, é casi imposible de movilizarse. As movilizacións, as últimas que houve no 2015, axudaron moito a iso, a desmovilizar todo, non? Que houve uns desencuentros moi grandes. Como a administración, outros aspectos non traballou moi ben, ese sí que traballou moi ben para desmovilizarnos, creando algún outro grupo por aí. Daquela, a partir daí, aí se desmovilizou todo. Non é moito que foi unha manifestación a Vilalba cando amenazaban coa baixada de céntimos, que ao final consumouse, con unha manifestación diante de la Talis, que é a gran promotora do leite de Galicia, a que leva o eixo de todo. Foi unha manifestación a Vilalba, non sei, pois habríamos 100 personas, aproximadamente. E algunhas delas que xa non vendían nin leite.
1: Falta en Galicia, non sei se concienciación da importancia que este sector ten para a nosa economía, pero bueno, xa na propia historia, non, do noso país.
0: Sí, sí, desde logo.
1: Manuel, tú falabas, os pequenos estamos tocados, non? Falabas de que pecharan moitas granxas, así é, pero iso non significa que a produción láctea en Galicia fora a menos, ao contrario, foi a máis, o que obviamente presenta un panorama de menos granxas, pero moito máis grandes, como decías ti, macrogranxas, non?
0: Sí, sí, ahora, non, aquí non chegamos aos niveles de 1000 vacas en ordeño en casi ninguna explotación, hai un par delas, me parece, que chegan, que andan cerca, que non chegan tampouco, pero andan cerca de eso, pero non chegamos a eso, pero vamos camiño de eso, vamos camiño de eso.
1: E ti traballas...
0: Concentrándose cada vez en máis zonas a producción, na zona do Xallas, na comarca do Xallas, a comarca do Dez e Terra Xa. Son as comarcas así de máis producción.
1: Sí, sí. O que comentaba antes con Elías Somoza, non? De que a propia industria é a que está modelando o panorama do campo de Galicia, non? Recollendo só donde se interesa, só donde están a poucos kilómetros das súas industrias, non?
0: Sí, sí. Sí, bueno, sí. Sí e non, porque nós aquí ao lado temos a Celta.
1: En este caso, en Pontedeume, non?
0: Sí, en Pontedeume, que, bueno, desde a miña casa poñendo unha tubería vai costar baixo e xa está ali.
1: Sí, sí.
0: Podes decir que desde que abreu, que botamos 2 anos vendendo o leite, nunca máis volvemos a ter unha oferta de Celta. E de xeito non recolle ningún leite a día de hoxe, me parece, en Monfero. Recolle son unha ou dúas explotacións.
1: Por qué? Cale a explicación. Así, pues a bote sé. Pronto, semella...
0: Ni idea. Non teño ni idea, porque nos xa temos chamado unha vez e din que non necesitan leite. Agora, obviamente, tiveron necesidade de leite, a máis non lo viñeron solicitar tampouco.
1: Ti decías que estabas a vender para a empresa que fai a línea de yogures de Mercadona. Hai tamén moitos gandeiros que están agora mesmo... pois fornecendo a fábricas de queixos. Estas pagan un poquinho máis cando o produto final ten certa transformación, non sei se a yogur ou queixo. É así, Manuel?
0: Sí, sí. É que o fundamental para que suba o precio do leite é ter un valor engadido no produto. Non é o leite en fresco. O leite en fresco nunca che vai dar ese valor no mercado. Pero que aquí están se dedicando a gran maioría a eso. Lactalis, por exemplo, é o 100%, non fai nin queixo, nin yogur, nin fai nada. Piña Santa, máis ou menos, as fábricas que ten aquí son para facer leite, non son para outra cousa.
1: Larsa, neste caso, non? Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Ti traballas con alguna cooperativa, Manuel?
0: Sí, temos unha cooperativa nos aquí, sí. Eu fui o presidente durante 20 anos.
1: ¿Sigue activa?
0: Sí, sí, sí. É pequeniña, é que traballamos con cooperativas solamente para máquinas, prácticamente. Vendemos o leite en conxunto, procuramos comprar o pienso en conxunto tamén, pero non temos nin nabre, nunha palabra.
1: Onde? Afondar nesta fórmula da cooperativa debía ser tamén importante, non, para vos, para os gandeiros, porque claro, coa unión, como te dís, pues non é o mesmo mercar pienso unha granxa que facelo, pues non o sei, 20 ou 30, non, e ao revés, a hora de vender, de poder negociar en conxunto. Afondar no cooperativismo podía ser unha fórmula, unha cooperativa que abrangase a moitos produtores, non exclusivamente da tua zona, senón de moitos puntos de Galicia, Manuel.
0: Sí, sí, o cooperativismo sempre foi unha cousa pendente aquí en Galicia, pero é que houve tantos intentos a xente tamén se desanima. Houve tantos intentos de salir, non todos tan mal, que a xente se desanima. Tens o caso de Leima, nombramos antes a Feiraco, que está subsistindo gracias ás axudas da Xunta, prácticamente, porque rentabilidad propia penso que pouco ten, igual que en Mandiños ou Icos, esos que son grandes cooperativas, pero é o que hai. Non sei se é cuestión de que os gandeiros non nos implicamos suficiente, cedemos todo o poder aos xestores das cooperativas, vamos a reunións e decimos sí a todo, ou non sei que é o que pasa, pero acaban todas cocheando do mismo pé.
1: Manuel, gustaríame saber máis da túa explotación. Xa nos decías o número de cabezas. Canta xente traballades, quero dicir, como é a unidade familiar da vosa explotación, como é o día a día?
0: Estamos a miña muller e a máis, temos un obreiro. Somos os que estamos traballando na explotación. Como casi todas son, o meu é uruguayo, pero casi todas son estranxeiros, porque xente nacional hai moi pouca que se queira dedicar a isto.
1: Ese é outro punto, non? O campo en Galicia tradicionalmente gozou de pouco prestixio. Non sei cal é a razón, pero a diferencia, por exemplo, de Francia, onde a xente do campo pues, está moi moi ben valorada, en Galicia parece que querades os últimos, non? Que traballades no campo, no leite, porque non teñades outra posibilidade. Non sei se sigues detectando pues, esta discriminación así, eu creo que clasista, sobre a xente do campo, Manuel.
0: Eu diría unha anécdota, é moi fuerte para contar o que decía aquí un vecino meu. Dixo, é que no campo dixo, quedamos, dixo, máis ou menos son máis burros sempre, porque dixo, este cativo vale para estudiar, aquela cativa tamén, dixo, ti non vales que quedas na casa. É porque tamén desprestixamos nós a nós mesmos, quero dicir. Creo que non é así. Hai moita xente moi inteligente no campo. É un traballo digno, un traballo noble, ben remunerado, pois non sei, eso sí que xa non sei. Eu sei o que estou pagando eu polo obreiro, estou bastante por encima do salario mínimo, non hai xente para traballar igual.
1: Sí, sí, o que desmonta moitos discursos, non, do presente. Tens un obreiro que de fora, entendo que estás contento con él, o que di, oye, pues fai falta man de obra.
0: Levo 8 anos con él. Estou contento con él, él conmigo tamén debe estar, levo 8 anos conmigo.
1: Claro, claro. Pues é un bo exemplo, non, que rompe pues, algúns discursos interesados que se escoitan últimamente. Manuel, de verdad que foi moi moi interesante falar contigo. Só gustaríame xa para rematar e que lle falases agora a unha persoa nova, non? Que está valorando pues, emprender un negocio no campo, continuar a mellor con unha explotación familiar, ten dúbidas de facelo. Que lle dirías ti, Manuel, coa túa experiencia?
0: Bueno, a miña idea é abandonar o próximo ano no 2020, no 2027, estou esperando algunha oferta así de algún chaval que se anime para pa empezarme isto. Creo que teria bastante facilidade pola miña parte, e a nivel de emprendemento eu vexo moi complicado que alguén poida arrancar de cero, se non é a medición dun alquiler ou algo así, porque é unha inversión demasiado grande para arrancar de cero. Ou é por herencia ou por arrendamento, é a única maneira de arrancar hoxe en día.
1: Sí, sí, os tanques de ordeño, a maquinaria, en fin, todo, vale, todo
0: terreno, as vacas, o ganado, que as vacas, están falando de 80 vacas en ordeño, agora 80 vacas en total, 80 cabezas, tivo talle unha media de 1.900 euros ou por aí, por cabeza. Iso é unha auténtica barbaridade para meterse a alguén que non ten nada, un rapaz novo, quero decir, é unha auténtica barbaridade. Están falando de 1 millón de euros, 1 millón e pico, entre terreo, instalacións, e os bancos están moito pola labor de prestar, pero non tanto.
1: Bueno, pues moita xente arestora está almorzando, escuitando con outra voz de Radio Voz, e se o fai grazas ao traballo desta xente. Non sei se nun futuro teredes que ser exemplares en vía de extinción a cuidar, porque o panorama non é bon. Facedes moito traballo, soportades un piar fundamental e histórico da nosa economía como é o gandeiro. Merecedes todo o noso apoio, todo o noso recoñecemento, Manuel. E agradezoche moitísimo que estiveras no noso programa, pois explicándonos como é o voso día a día e as dificultades polas que atravesades.
0: Ben, agradecer tamén que haxa programas deste tipo para divulgar o que nos padecemos no campo.
1: Moita sorte e a seguir adiante, Manuel.
0: Igualmente, chao.
1: Manuel Pero... García, gandeiro de Monfero. Con outra voz na sintonía de Radio Voz, trocamos de asunto, imos situarnos nuns minutiños na Coruña.

7 minutos para alcanzar as 11 da mañá para completar a primeira hora de programa. Na segunda falaremos, como sempre, de psicoloxía coa nosa psicóloga de cabeceira, Teresa López Cobo. Hoxe, de supersticións. Despois, teremos tamén con nos a Antonio Armesto, el CEO e fundador da empresa Experiencias del Destino, director técnico dun proxecto ben interesante. Galicia acollerá, vindeira semana, a presentación de El Camino que Conecta e Activa, unha iniciativa que une vontades para transformar oportunidades no rural en novos usos. Creo que será tamén certamente interesante escoitar a Antonio Armesto sobre este particular. Buscamos un par de sucesos nas últimas horas. Temos que lamentar a morte de outro motorista. Falecía en Cercedo, Cotobade. Resultou ferido tras caer do seu vehículo. Outro implicado, un accidente que se registraba na estrada Pontevedra 235 en Augas Santas, neste concello, en Cercedo, Cotobade. Pasaban as 5 da tarde de onte sábado. O 112 recibía a chamada dunha persoa particular que informaba dun accidente grave cunha moto implicada. A bordo ían dúas persoas que caeron co seu vehículo. Como consecuencia do impacto, unha desas persoas faleceu, a outra resultou ferida. Urxencias sanitarias enviaba un equipo no helicóptero medicalizado con base en Santiago, pero nada pudo facer por salvar a vida dun dos ocupantes da moto. Porén, si realizou o traslado da outra persoa ferida. Ademais de sanitarios, ata este lugar, dos feitos achegábanse a xentes da Garda Civil de Tráfico. E dúas persoas foron rescatadas da auga tras o afundimento dunha embarcación en Cangas. Foron trasladadas ao Álvaro Cunqueiro de Vigo con síntomas de hipotermia. Isto sucedía sobre as 8:40 desta mesma mañá. O 112 recibía a esa hora o aviso dunha persoa particular. Relataba que fumegaba unha lancha rápida uns 300 metros da praia do Medio, en Punta Balea, en Cangas. Despois a embarcación comezou a fundirse. Na auga había dúas persoas. Con esta información, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia diríxase a Salvamento Marítimo, que xa coñecía o suceso, estaba xa preparando un operativo de rescate. Tamén avisaron os axentes da Garda Civil, da Policía Local, os membros do Servizo Municipal de Protección Civil de Cangas e os efectivos do Servizo de Garda Costas de Galicia. Foi precisamente unha dotación da Garda Civil a bordo dunha embarcación que recolleu as persoas gorecidas nunhas rochas. Camiño do Porto do Berbés, os axentes solicitaron asistencia médica, pois as afectadas presentaban síntomas de hipotermia. Pouco despois, os profesionais de urxencias sanitarias confirmaron o seu traslado ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Pola súa banda, os membros do Servizo de Gardacostas de Galicia aseguraron que a lancha foise completamente a pique con combustible no depósito, mas, de momento, non se apreciaba contaminación. Bueno, pois sucesos nas últimas horas con esa perda dun condutor dunha moto onte en Cercedo, Cotobade. Estas persoas que afortunadamente foron rescatadas da auga en Cangas. Unha pincelada musical antes de buscar o noso tempo de psicoloxía. Era 1979. Finaba un 27 de setembro de sobredose Jimmy McCulloch. Era guitarrista dos Wings, a banda de Paul McCartney, tiña tan só 26 anos.

0: 11:33, máis asuntos en Con Outra Voz, en Radio Voz, nesta xornada de domingo 27 de novembro. Galicia acollerá a vindeira semana a presentación de El Camino que Conecta e Activa. Trátase dun proxecto que une vontades para transformar oportunidades no rural en novos usos. Con nos, Antonio Armesto, CEO, fundador da empresa Experiencias del Destino, director técnico deste proxecto. Antonio, que tal? Bo día.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Encantado. No sé si os expliquéis bien, pero en todo caso, quiero que tío fagas mejor, que nos expliques cómo nace este proyecto, con qué objetivos.
1: Sí, este proyecto, bueno, pues en principio concebímoslo como un ecosistema para conectar principalmente a personas que denominamos os actores do rural, conectar esas persoas, o patrimonio, o coñecemento, recursos, pero cun obxectivo, que é o de activar as oportunidades, non? Que sexamos aí capaces de transformar o territorio. Somos conscientes de que desde fai uns anos estaba bastante posto o foco no rural, pero moitas veces está a xente traballando como en islas, non? E nós o que pretendemos é ser un nexo de unión entre esos diferentes actores.
0: Moitas veces vemos o rural con ollada bucólica, romántica, oh, que bonito rural, que oportunidades e tal, pero sin profundizar, sin concretar, non? Deixamos esas ideas que efectivamente pues calan entre todos nós, pero non imos moito máis aló do que significa a vida no rural, o traballo no rural, emprender no agro, non?
1: Sí, efectivamente, eu creo que ás veces se peca de eso, non? Nos partimos, bueno, cando empezamos no proxecto, que é un proxecto no que levamos bastantes anos traballando, vemos que non é fácil, a solución non é fácil. Pero por outra banda, desde, bueno, cando empezou un pouquiño este furor, desde que saqueu o libro de La España Vaciada, cando partidos como Teruel Existe e demais teñen representación no Parlamento, pois sí, en ese momento parecía que o foco estaba no rural. Despois chega o COVID e se desvía o foco, pero agora parece que volve. Entonces, eso bucólico dá paso a outras necesidades principales, non? Como, por exemplo, un dos grandes problemas é o tema da vivienda, é o tema de poñer en valor esos territorios. Por eso un pouco eleximos, cando nos falamos de El Camino que Conecta e Activa, xa o nombre é unha declaración de intencións. No momento, cando falamos del camino, é como unha metáfora, non? É o proceso que cada persoa ten ao longo da vida. Cada persona, cada negocio, cada activo, etcétera, ten o seu proceso, o seu camiño, non? Despois, cando falamos a seguinte palabra de conectar, esa labor nosa é unir a todos os actores, porque cando falamos de actores, estamos falando, por un lado, desas persoas que son propietarios. Imagínate unha persoa que hereda unha casa no rural e non sabe que facer con ela. Por exemplo, tamén o que é o patrimonio das diócesis, das iglesias, que hai moitos rectorales ou mellor que poden ter outro uso, ou incluso agora a Xunta Caleido Litoral, que se fixo tamén con 2000 épico activos, como faros, fortalezas, etc. Iso hai que poñelo en valor, vale? Entonces, esos, por un lado, ese tipo de actores, os actores tamén que inmobiliarias especializadas no rural, inversores, pequenas persoas que están facendo inversións no rural, incluso hai fondos con impacto que queren non solamente unha rentabilidade económica, obviamente, sino tamén unha rentabilidade hacia a sociedade, ¿no? Es decir, deixar unha pegada na sociedade. E despois os outros actores para nós tamén fundamentales son os dinamizadores do territorio, os axentes de empleo, os técnicos dos grupos de desarrollo rural, esas asociacións de veciños, comunidades de monte, etc., que están traballando, porque a veces neste tipo de proxectos non hai unha entidade clara, sino unhas persoas claras, ¿no? O sea, se unha entidade conta con personas activas e traballadoras, pues vai ter unhos resultados mellores, casi somos máis pasivos. De aí un pouco

0: dinamizadores do territorio, os axentes de empleo, os técnicos dos grupos de desarrollo rural, esas asociacións de veciños, comunidades de monte, etc., que están traballando, porque a veces neste tipo de proxectos non hai unha entidade clara, sino unhas persoas claras. Non? O sea, se unha entidade conta con persoas activas e traballadoras, pois vai ter unhos resultados millores que así somos máis pasivos. De aí un pouco que este proxecto nazca para ser unha plataforma de matching. Arrancamos con a plataforma de matching donde vemos as necesidades de cada un territorio, porque eso é fundamental. Non é decir, vale a mesma receta para todos. O sea, a veces podemos ter unha propiedade, un imaginario, imagínate, por poñer un exemplo, unha red toral, non? Pois o mellor hai que, unha vez facemos o diagnóstico no territorio, esa red toral o mellor se precisa para facer un centro de día ou se precisa para facer pois unha vivienda, pois para, porque no sitio non hai vivienda para os traballadores que das empresas que están no territorio, non? Ou incluso pode ser un coworking para favorecer o emprendimiento, ¿no? Por lo tanto, as recetas non son iguales para todos, hai que ver, estar en contacto todos os actores do territorio, hai que traballar coordinadamente para sumar forzas e recursos, ¿no?
1: Este proxecto nace dentro do programa O Teu Xacobeo. Precisamente, quero che preguntar a Antonio si ir da man do Xacobeo pois é unha garantía e abre portas.
0: Sí, cando definimos facer este proxecto, coincidiu que saliu a convocatoria do Xacobeo, non? Para nós o Camiño de Santiago sempre foi o claro exemplo de un elemento dinamizador do territorio. O sea, dicir, gracias ao Camiño de Santiago houve moitos pueblos que puderon retener o talento, porque os rapaces se quedaron e non se foron pa cidade, houve xente que reformou as súas casas, que se revitalizou, ¿no? Entonces, para nós foi un orgullo que salise esta convocatoria, que encaixara, porque obviamente a parte do turismo tamén ten unha gran parte de dinamización económica, social e tamén medioambiental, por así decirlo, porque vas pasando por lugares maravillosos que gracias a eso pois se poñen en valor, ¿no? Entonces a convocatoria do Xacobeo creo que a veces ten que ir máis alá de solamente a veces asociamos ao apartado lúdico e festivo, ¿no? E recreativo, pero o que é animación, cando se fala de animación sociocultural, falamos ás veces do principal, que é crear tejido social, que era o que facían os nosos antepasados, ¿no? Entonces, eso é un pouco retornar a eso, volver a poñer o foco no rural, que o diagnóstico, nós fixemos un exemplo, se organizaron máis de 70 eventos en toda España, superpotentes, ¿no? Co cal, consideremos que o diagnóstico está máis claro que nada, ¿no? O que fai falta é acción, por eso nos terminamos con o nombre co de activa. Para nós o objetivo cada ano vai ser se activamos oportunidades, se collemos entre 60, entra unha oportunidade, leva un proceso e eso queda activo no territorio. Vale, porque falar, eu creo que xa temos o diagnóstico claro, con servicios no rural, con vivenda no rural, con conexión a internet no rural, e con unhas cuantas cousas que están máis que diagnosticadas, o rural pode continuar. O que pasa é que non sabemos por que non se fai. A mellor, ás veces, tamén por ese carácter, ás veces, introvertido que solemos ter, non? Entonces, se trata un pouco de que entre todos nos reunamos, vexamos que ten cada un, en que pode axudar cada un, entre todos, pois tracemos unha línea, non solamente a sociedade civil, sino tamén a parte institucional, non? Eu creo que eso agora está pasando. O sea, está pasando, ayer víamos o telediario, víamos o que está pasando na Porta do Sol, creo que a sociedade civil está despertando. Entonces,
1: Sí, sobre eso que decías, ¿no? Dos servicios no rural, no meramente internet. O teletraballo está abrindo nuevas oportunidades. Mucha gente está valorando xa, vou vivir no rural, porque total, esto puedo facelo perfectamente desde zonas menos masificadas, con mayor calidad de vida. ¿Detectades que esto está a suceder?

0: Sí, eso ocurre pero desde xa fai tempo, Félix. O sea, hai casos de éxito, pero moi bons. O sea, que eu creo que nestes eventos é o que se fai, non? Ás veces poñer casos de éxito de se o está facendo unha persona, por que eu non o vou a poder facer, non? Ás veces o que se trata é de que por esa importancia da unión e a importancia dese nexo de unión, non? O sea, que teñamos a posibilidad de conocer outras experiencias noutros lugares que tú podes replicar no teu, non? E a súa vez, ás veces, cando estas entidades, poño un exemplo, por exemplo, non? Outro día nos falaban dunha empresa que, ou sea, unha son a asociación que vai a participar, que son de Llorre Pueblo. Estos, por exemplo, hai xente que son un matrimonio que se jubilou, que ele era retirouse do exército, era mecánico no exército, vive en Madrid centro, vale, no momento que os seus fillos se fan maiores e marchan do domicilio, pois quedan eles dous solos, non? Entonces deciden pois irse ao rural. Montan un negocio relacionado co tema da reparación e dá servicio a unha contorna de 30-40 quilómetros que antes non había, vale? Permite ter unha vivienda que antes decía estábamos mal vivindo nun piso ou no centro, non? Agora temos calidad de vida e o mellor de todo é que agora hasta os meus fillos me veñen a ver máis. Porque, claro, como están nun entorno natural, pois non é como ir a Madrid, non? Entonces, as ventaxes é que ás veces uns teñen traballan no que é a repoblación na repoblación das persoas, o sea, levar persoas ao territorio, outros traballan máis no emprendemento, outros traballan máis na rehabilitación de activos, entonces se trata de un pouco poñer a todos en contacto. E a raíz de aí establecer procesos de traballo e aproveitar as sinerxias de todos, non?
1: Bueno, propoñades 5 xornadas, 5 días, a vindeira semana, dende mércores a domingo. Cal é o planning de ese programa que tedes artellado, Antonio?
0: Sí, cando che falaba da plataforma, é unha plataforma de matching, o sea, online, non? Traballase o traballo online porque hai que aproveitar as ventaxes que nos dá a tecnoloxía, a IA e todas estas ferramentas tecnolóxicas que están a disposición do rural, que ás veces parece que esta tecnoloxía está reñida, non? E non é así. Hai que aproveitar todas estas ventaxes. Entonces, a plataforma, pois, é traballo online, pero é necesario que nos vexamos as caras, porque a confianza e esa familiaridade ganase no día a día, no tú a tú, en tomando algo, en comentando, en departiendo información. Entonces, vamos a organizar unhas actividades como, por un lado, obviamente o camiño, porque temos que facer o camiño de Santiago, e facemos os cinco camiños para testar todas as oportunidades que hai, se vamos a ver activos como tipo, pois, o que sei, casas que están derruídas, outras que se reformaron, unha rectoral, un pazo, un restaurante que se lle deu un novo uso en outro lado. Entón, vamos ver estes casos de éxito durante 5 días. Pero polas tardes, non, que o peregrino normalmente camiñan polas mañás e polas tardes aproveitaba para descansar, pois aí é onde vamos a facer os foros inmersivos. Os foros inmersivos abordamos tres temáticas. Por un lado, a xuventude, vale, pros e contras de cara ao rural e a xuventude, o mismo con terceira edad e o mismo con persoas con diversidade funcional, non? Donde en cada un desos foros vamos a abordar a problemática que pode haber e sobre todo solucións, porque a problemática creo que enseguida o diagnóstico enseguida se fai. Agora hai que ver como se poden buscar solucións para paliar isto. E despois o sábado organizamos o que lle chamamos a Xornada Internacional de Oportunidades. Por así dicilo, esta é a xornada estrela do programa, non? É unha xornada que organizamos en Lugo, na sede da Fundación, empeza desde as 9:30 hasta as 8. E que vamos a facer aí? Pois aí vamos a ir falando do territorio, vamos a falar de casos de éxito, de cousas que están facendo, vamos a presentar oportunidades que se foron desde que abrimos a convocatoria. Houve moita xente, concellos, entidades que nos mandaron, pois, oye, pois nós temos este sitio que está abandonado, que se pode facer con él? Nós temos pues iniciativas de persoas que teñen un proxecto e que queren establecelo en algún lugar e buscan ao mellor pues a algún concello, algún territorio que lles facilite a que lles facilite as posibilidades de instalarse ali, ¿no? Entonces vamos a presentar con diferentes ponentes, abordaremos desde o tema da inversión para que sepan que bueno, sí, hai fondos de inversión, sí, hai axudas para facer cousas, abordaremos o tema das oportunidades e un pouco que trataremos de casar, facer ese nexo de unión. Todas as charlas son necesarias, o sea, unhas alimentan o que se falou na anterior, de forma de que cando remates o día, pues leves unha visión panorámica da situación, ¿no? Do que sería pues un proxecto de revitalización. E xa no que o domingo, que remataríamos, faríamos o que denominamos a chegada a Santiago, donde esas persoas que fixeron o camiño, pues bueno, chegaríamos a Santiago, os que non, o mellor non poden participar os cinco días, isto está pensado para que te podas incorporar calquera dos días. Non solamente que teñas que facer o camiño. Habrá un grupo de xente que sí se apuntou a facer os cinco días seguidos, donde participa pola mañá facendo o camiño, pola tarde participando nas diferentes actividades. Entón, ese día o que faremos, bueno, pues chegar a San Martín Pinario, que é un claro exemplo do que é a dinamización dun edificio que estaba abandonado e como agora pues, se convertiu nun albergue. Está pois acollendo a moitísimos peregrinos e dando unha calidad de servicio excelente e un precio tamén excelente, non? Porque ás veces tamén se trata deso, de buscar o xusto precio para manter o patrimonio cultural que temos en Galicia, en España que realmente merece a pena poñer en valor para crear estas oportunidades, non?
1: Antonio, quien esté interesado, ¿cómo puede acceder a toda esa información? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vos?
0: Sí, a través da página web Camino Conecta Activo, separado por un guión medio, Camino Conecta Activa, nos manda un correo e mirar diferentes actividades e abertos. E non solamente a participar nestos eventos que celebramos a próxima semana, senón que este é un proxecto que, eso máis que nada, é darlle a visibilidade eses días, porque o proxecto arranca a partir de ahora, traballando día a día, creo que son un grupo de gobernanza, un equipo de gobernanza para traballar con diferentes entidades, tanto públicas como privadas, e seguir avanzando.
1: Y antes de rematar, quiero que nos fales también de tu empresa, de Experiencias del Destino. ¿Cómo nace? ¿Por qué? ¿Qué le a su área de negocio, a su área de actuación?
0: Sí, Experiencias del Destino, pues bueno, a empresa matriz é Animation, que nacemos en Lugo, xa fai, pues para o próximo ano cumplimos 35 anos como empresa. En o 2019, cando estamos co COVID, creamos unha plataforma de experiencias turísticas que é Experiencias del Destino, que precisamente é para poñer experiencias turísticas locales en valor, ¿no? Axudar o pequeno artesano, emprendedor, etcétera, a darlle visibilidade a todo ese traballo que fan e que gracias ao turismo pues pode ser unha vía alternativa complementaria do seu día a día, é dicir, visitar, desde visitar unha granja, pois axudar nunha recolección do que ora a recolecta da uva, non? Entón ver como se fai o proceso do viño e tal. Entón todo ese tipo de experiencias pois son as que se recollen na plataforma, está pois moi ligada obviamente ao territorio.
1: Pues muchísima suerte con este proyecto, con este camino que conecta y activa y que abra nuevas oportunidades efectivamente para o rural. Antonio Armesto, CEO de la empresa Experiencias de Destino, el director técnico de este proyecto. Te va bien visitar con otra voz de Radio Voz y darnos toda la información sobre lo mismo. Hasta mañana ocasión, Antonio.
0: Moitas gracias, Félix, por facervos eco da noticia e darlle visibilidade ao proxecto.
1: Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: E os domingos temos unha cita en con outra voz en Radio Voz co señor Fernando de Mondoñedo, xentileza de puzzle e animación na reviravolta. Este tempo, co seu bo sentido de humor, este tempo distendido. Señor Fernando, que tal? Bo día.
1: Pois moi bo día. Píllasme poñendo os calzóns, porque vamos pa equipo San Cosmiño.
0: Pues, como se di vulgarmente, pillo en pelotas.
1: En pelotas, prácticamente.
0: Bueno,
1: preparándome, que hai que ir a misa grande.
0: Non pasa nada, que a radio aquí. A imaginación, pues, cada un que abuse como queira, ¿no? Porque é a máxia que ten tamén este medio, ¿no? De non ver.
1: Sí, a verdade é que sí.
0: Además, aquí non entran as webcams, que eso, o meu suizo, pues, réstalle pues, moito encanto a radio. O encanto de ver, por exemplo, ao señor Fernando en calzóns, estará dicindo algún ointe, pues mire, a mí gustaríame acceder, ¿no? A esa imaxe. Describa.
1: Dinco que tuvo retuvo, pero é que non tuve.
0: Vale. Está moi ben. Bueno, buscamos esas novas que tanto lle gustan a vostede, que non nos inventamos, novas sorprendentes, que fan que reforcemos a nosa idea de que o meteorito está tardando, ¿eh? As dúas primeiras cos nenos, cos pequenos, cos pícaros como protagonistas. Atención a este titular. Non é broma. Un colexio francés pide aos pais que non lancen os seus fillos pola verxa cando chegan tarde, ¿eh? A dirección do colexio tivo que colgar cartéis de advertencia para que os pais nun intento para, a ver, bueno, decir ben, a dirección do colexio tivo que colgar cartéis de advertencia para os pais nun intento de rematar con este problema. Bueno, pero a quen se lle ocurre lanzar un neno, ni que fuera deporte olímpico.
1: Sí, a verdade é que cando lín a nova, primeiro dixen, bueno, será broma, pero claro, como as novas que nos traes cada domingo son reales, despois dixen, pois eu, si son o colexio, poñía unha catapulta e collelos e xa lanzalos directamente á aula, xa nin saltar a valla.
0: Vaya,
1: porque encima pon, a nova pon, que a valla ten 2 metros,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Non é dicir, non é un seto,
0: Sí.
1: A verdade é que hai pais que, bueno, pois eso, que ao mellor non deberían ter os fillos. Ou fillos que non merecen eses pais.
0: Na verdade, que...
1: Porque,
0: non me imagino, non? Que pasa? Que chega tarde e dice, para que chegue cedo, estuve a matar moscas a cañonazos, non?
1: Pero ti imagínate como será a bronca por chegar tarde. Porque para chegar a fazer eso...
0: Xa.
1: Ou ao mellor o timbre da corrente.
0: Xa.
1: Ao chegar tarde, enganchan un cable pelado...
0: Andar a corrente, pero romper a perna dun neno lanzando por eso, polo balado, non me parece a mellor solución. Pero bueno, eu que sei o que pasa pola cabeza desta xente.
1: Sí, a mí o que me choca é que é nun país como Francia.
0: Sí.
1: Quer dizer, que non só... Solo...
0: Liberté, igualité e salté,
1: non? E trampoliné.
0: Sí. Bueno, pues...
1: No, eu poñería eso, unha catapulta e mandar...
0: Que facía vostede para chegar a... Ahora, o colexo cando era neno.
1: Home, nós tiñámolo fácil, porque se non estabas ahora na parada, xa pasaba o bus e xa non ibas.
0: Claro.
1: Quero dicir, non nos tiñan que lanzar.
0: Xa, a última era lanzarlo desde o bus, en marcha.
1: Bueno, eso a veces, si te despistabas un pouco, salías pola porta de atrás e o mellor xa estaba arrancando o bus. Pero bueno, eso tamén forma parte da formación para a vida.
0: Xa.
1: Porque moitas veces non te esperan, non esperan por ti.
0: Claro, se isto sucedera en Gran Bretaña, onde diría, claro, que son tan puntuais, En Gran Bretaña,
1: bueno,
0: mellor, teria máis lógica, non sei.
1: Eu penso que iso que é máis xa unha lenda da realidade,
0: Ah, sí? Coñece a ingleses vostede impuntuais?
1: O meu vexo, tibaste a calquera zona...
0: Ahora, dígame que tamén coñece a murcianos que os entende o falar.
1: Sí, pois hai algún que fala, non? No, pero eu vexo ti vas aos hotéis aquí da nosa mariña turísticos, saben que pecha o desayuno ás 10 e baixan ás 10 menos 5.
0: Bueno, pero isto fano aquí, ali non.
1: Bueno, claro, tens razón. Aquí fan todo... Sí, o balcón en ali tampouco o fan.
0: Non.
1: Pero bueno.
0: O de saltar de coche en coche por os sitios así de... Por Mallorca ou por Torremolinos,
1: sí,
0: que ves...
1: Sí.
0: Que ves que, claro, beben un pouco de máis, meus pobres, e claro, despois, pues, ocorrese despois ir saltando de coche en coche.
1: Claro. Sí, é que non entenden que aquí tamén hai vaso pequeno de cerveza. que non hai que pedir o de 2 litros.
0: Vale, vale. Bueno, pues nada, esto en Francia, lanzamento de nenos á escola, en outro sitio do planeta, na outra punta do mundo, en China, ali construíron un ascensor, atención, de 288 metros para que os nenos non teñan que escalar hasta a escola. Ao final, os chinos son moito máis civilizados,
1: Sí, sí, bueno, eu sempre fun da opinión
0: pro-chino.
1: De que... pro chino non, pero oriental en xeral. Veixos moi calmaos. Gústame moito.
0: Sí. Que a veces incluso simulan, cando un os ve, pensa que están dormindo, ¿no? Porque teñen así os ollos, de calmaos que,
1: sí,
0: que os vemos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Pero eu penso que deles sí que deberíamos aprender. Agora, facer un ascensor no medio dunha montaña, o impacto tamén... Aquí tamén andase facendo deso, porque ben ves o ascensor de Coruña, o que pasa que despois non funciona, pero...
0: Bueno, eso é outra cosa.
1: Quero dicir que facer tamén se fan.
0: Sí, sí.
1: O que pasa que así, aquí faz unha miguiña regular.
0: Uh-huh.
1: Pero bueno, está ben. Agora ben, van perder moito físico os nenos chinos.
0: Sí.
1: Pues claro, escalaban casi 300 metros.
0: O que gañan os franceses, os nenos franceses que gañan,
1: claro.
0: Que despois van a ser, pues eso, recordmans en salto de longitude e altura, os nenos chinos, claro.
1: O que tiñan que levar os pais franceses a China, sí. Mandalos dende abaixo.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, pareceme moi ben, ¿no? que pero eso nos povos pequeninos, tú imagínate a capacidade que ten China, porque eso era un povo pequeniño, que ao mellor eran 10 nenos que tiñan que ir. Lembro-me cando íbamos á escola.
0: Van de sobrados os chinos, xa, Para un voo de 10, veña,
1: claro,
0: un ascensor de
1: claro.
0: 288 metros.
1: Pero iso é para demostrarnos que hai poder.
0: Sí, sí, ¿no?
1: Penso,
0: si o Trump xa o sabe.
1: Decir, eu penso que cando nós éramos pequenos andabas 11 kilómetros para ir coller o bus, que despois resulta que ese bus só tiña que andar 4 kilómetros para chegar ao cole, que ao final era mellor que xa anduveras os 15.
0: Pois sí.
1: Pero
0: é como a xente que vai en coche ao ximnasio, non? Eu nunca o entenderei.
1: Sí, sí, sí. Ou cando vas... Cando
0: coche
1: vas ao centro,
0: e fan cinta, non?
1: Claro, ou vas ao centro da cidade facer unha compra e depois resulta que volves a aparcar a xunto da casa. Porque como non hai sitio...
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno. Pille o coche para nada. Pero bueno.
0: China, Francia... A ver, Valladolid agora. Dentro das fronteiras... ibéricas. Un director de orquesta tirou accidentalmente o chan un violín. Estaba valorado en 1 millón de euros. Foi accidental, non foi cachamaros, estou
1: sí,
0: tocando
1: sí.
0: De pena. Non foi como de Who, Sex Pistols ou de Clash rompendo seus instrumentos. Foi un accidente.
1: Foi un accidente, pero te linda. Tamén che digo unha cousa, menudo orquestra. Se o violín valía 1 millón de euros, imagínate toda a orquestra.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Pero bueno, eu eso
0: non de ideas, sí, que xa logo aparecerán os cacos. Hostia, pues aquí nas orquestas estamos
1: claro.
0: Dando un filón,
1: Sí, pero o caso é despois vendelos.
0: Sí.
1: Pero quero dicir que os instrumentos son carísimos, pero a mí o que me chama a atención que moitas veces o vexo así cando vexo un concerto de música clásica, que digo, algún director, madre mía, parece que vai salir volando do que se move. É claro, a rapaza do violín pensou que non era tal extremo é rimos demasiado a mellor, ou estaba tocando cerca, e o outro era como a potra salvaje.
0: Sí, sí, eso sí que foi un increscendo,
1: Claro, mandou unha reviravolta.
0: Non entendo moito de violins, pero bueno, do dato, era un guadagnini do século XVIII.
1: Home, eu tampouco entendo moito de violines, pero se durou desde o século XVIII, caindo ao chan como caeu, pois xa debe ser bon, porque
0: sí.
1: Encima di que non lle pasou nada. O violín, Gracias ás peripecias da violinista...
0: O director xa é outra cousa, non?
1: Claro. As peripecias da violinista co cullo co pé. Iso sí que é
0: sí, sí.
1: Increíble.
0: Sí, porque estar claro, tocando vemos unha violinista que, claro, debe ser moi ágil coas mans, pero porque se ve tamén cos pés,
1: Tamén cos pés. Amortiguou o golpe e, mira, salvou o violín.
0: É vostede foupón, tamén... señor Fernando, falando destas cousas?
1: Sí, bueno...
0: O xusto, non?
1: Sí, home, non me considero aí moi, moi, moi zoupón.
0: Non.
1: Agora, despistado ás veces sí. Levas un cabezazo por aí.
0: Eu algo zoupón son. Hai unha actividade que para min resulta un deporte de risco, porque sempre que paso aspiradora, sempre tropezo. Ás veces estiven a piques de darme un leñazo importante. Que se o tubo por aquí, claro. A ver, ahora sei que hai nas máis modernas que non teñen tubo e tal, pero bueno, eu teño das de sempre e tal. Sempre teño millones. Sempre teño situacións de risco, calquer día pues, parte de lesións.
1: A min pásame nas rúas con estes pivotes que poñen agora. Uh-huh. Que eu creo que eso está financiado polos fisioterapeutas e ciruxáns de rodilla. Sí. Eso ten que estar financiado por eles.
0: Porque... Bueno, oye, cuidado cos concellos que cun abogado avispado agora, un denunciado o concello polo mal estado, que se dunha baldosa ou algo desto, e ao final saen gañando, digamos, o cidadán e o concello ten que indemnizar,
1: Bueno. Sae gañando o abogado, o cidadán, entre comillas.
0: Bueno, a ver, según destes abogados que dicen, pues veña, si non gañamos non che cobro, non? E ao final, bueno, é un negocio como outro calquera, non?
1: Sí, sí, legítimo, sí, nunca sí. Mellor dito, legítimo.
0: Claro que algún, pero, a ver, non vale tampoco ir tropezando adrede, non? E dicen, bomba, e tal, a ver, que
1: é moito listo tamén. Nalgúnha cidade non fai falta ir adrede a tropezar.
0: Sí.
1: Que tal... Pero bueno. O importante é que ninguén se manque
0: de verdade.
1: Exactamente. Tropezar é que ir está ben, pero...
0: Nos tropezaremos de novo coa mesma pedra vendo que a humanidade non ten solución. Xa será en outubro, o vendeiro do domingo, aquí con outra voz, na reviravolta, co señor Fernando. Ata entón!
1: Moi ben, ata entón a todo o mundo. Pasar un bo fin de semana de San Cosme.
2: Radio Voz.
3: ¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
4: Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
5: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
6: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
7: Unha auga con Cuncha.
8: Sen dúbida.
9: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Estamos en Pontevedra, o Pazo da Cultura, vai a coller a vender a fin de semana, entre os días 2 e 4, o Festival das Nubes, do que falamos coa súa directora, Andrea Baller. Que tal, Andrea, como estás?
1: Hola, bo día, que tal?
0: Que hai detrás deste nome, que é o Festival das Nubes?
1: Ay, o Festival das Nubes é un festival super bonito, super cuidado e moi acolledor para familias e bebés.
0: Non hai moitos, non? Non hai moitos festivais que se fixen nas crianzas, non?
1: Eu atreveríame a dicir que non hai, vamos a ver, polo norte de España non hai ningún casi festival como tal.
0: Chega despois de varios anos de ausencia, non, Andrea?
1: No, varios no. A pasada edición sí que tivemos que traspasalo para esta, pero no, solo hubo parón pues na pandemia, bueno, o ano seguinte da pandemia e a edición pasada, pero eso por causas maiores nosas que non tiñan nada que ver co concello. Pero bueno, retomamos, sempre hubo unha continuidade, vamos, e sempre lle quisemos dar, o que foi mudando de datas, antes era en setembro, despois hubo algún ano que se fixou marzo, bueno, pues por eso, van sucedendo cousas, non? E entón, pues témonos que adaptar.
0: Bueno, que haberá? Cal é o programa que atoparemos nese Pazo da Cultura ao longo deses días?
1: Pues atoparemos de todo, atoparemos música, atoparemos contos, atoparemos teatro, monicreques, un pouquinho todo moi moi pensado para estas idades. E para, evidentemente, pensamos nos bebés e pensamos na que nos trae, eles non veñen sós, non? Entón, eu creo que está moi pensado para que sexa un momento de goce da familia, non? Pois pues, papás, mamás, avós, avoas, sempre os temos moito en conta.
0: Ajá. Bueno, pues un festival de eminentemente carácter familiar que pensa nos bebés e que lle ofrece que actividades paralelas, que o que podemos atopar nese programa, Andrea.
1: Pues mira, este ano, porque normalmente faise no centro da cidade, pero este ano tivemos que traspasar o Pazo da Cultura, vai ser todo aí íntegro, ¿no? Entón, bueno, todas as actividades, vai haber varias ao mesmo tempo, porque é de aforo moi reducido. Entón, bueno, pues se ofertan diferentes actividades e paralelamente tamén hai un espazo para, bueno, pues mentre se esperan para entrar un espazo para xogar así de xogo libre, ¿no? Que aí propoñemos diferentes elementos para interactuar. Entón, está é un espazo aberto, vamos, que poden entrar e sair cando queiran, que estará ali presente ao longo do...
0: Mira que hai unha actividade que me chama a atención, quen de pequeno non fixo unha guerra de almofadas, isto é algo que tamén propoñedes, non, no festival?
1: Tamén propoñemos, nos propoñes unha guerra, que son as guerras que teñen que existir, non as guerras que hai, que esas non nos gustan nada. Nos propoñemos unha guerra de almofadas, unha guerra amable, suave, ¿no?
0: Sí, bueno, sí.
1: Onde os nenos e as nenas teñen moito que dicir na súa linguaxe, algúns falan menos, outros xa se expresan mellor, porque isto acolle ata 6 anos. Entón, bueno, os nenos plantexan pues as súas reivindicacións e os seus papás e mamás tamén. Entón hai un espacio para as diferentes cidades.
0: Os libros e os contos estarán presentes tamén, non?
1: Sí, eso por suposto. Os libros e os contos moi adaptados para estas cidades, sobre todo prima moito a imaxe e sobre todo a sonoridade, ¿no? As palabras, as primeiras palabras non quere dicir que non sepan aínda falar, non quere dicir que non podan escoitar, vanlles quedando a sonoridade, temos un idioma precioso que podemos xogar con él para este tipo de actuacións.
0: Moitas veces confundimos aos nenos con consumidores, non? Isto hai que desterrar, non? Un festival destas características, entendo eu, Andrea, trata de abrir posibilidades, non? Entre pais e fillos, a través de moitas actividades, non exclusivamente a merca de xuguetes ou de servizos, non?
1: Non sabía por onde ibas, non te estaba entendendo, pero si non ten nada que ver con iso, non o que pretendemos con este festival e pensamos que había un baleiro grande aí, e siga habendo, que non hai demasiada programación para estas idades, é deixar unha semente aí, ¿no? Para os nosos pequenos e pequenas, e papás e mamás, que leven para casa, un pouco deixar esa semente e interese pola arte, pola cultura, polas diferentes artes escénicas que temos. É dicir, jo, que guai. Ademais, temos un país que estamos moi involucrado neso. Eu quero felicitar tamén a todas as compañías, non, que nos presentan proxectos para estas cidades, porque son moi valentes. Quero dicir que non hai tampouco tanta oferta, non, de que te compren o espectáculo. Entón, bueno, pues para mí de ser moi valientes, non, e apostar por estas cidades, porque non é que haxa moitísimo, vamos. hai
0: Sí.
1: algunhas programacións por aí así para bebés, pero así como moi puntuais no ano, non, pero non hai tanto como para, bueno, pues para outras cidades máis elevadas. Pero aquí non se vende
0: Monicreques
1: nada, ¿eh? O
0: es...
1: sea, o único que vendemos é a nosa arte.
0: Sí.
1: No, non vendemos monicreques, ni vendemos libros, ni
0: No,
1: vendemos
0: no, digo
1: nada
0: que
1: de eso.
0: Monicreques o contacontos teñen que competir con pantallas, con pantallas ou con dispositivos e ao final saen airosos, non? Porque este tipo de actividades os nenos pasarán o século seguiránlles a
1: Ah,
0: encandilar, non?
1: Sí. Eu quero pensar que nestas cidades ainda non están tan contaminadas as pantallas. Quero pensar, ainda que ás veces vexo aberración, non che vou negar.
0: Sí.
1: Pero quero pensar que ainda están moi limpiños de eso e que deberían estar. Deberíamos retardar tanto, non, as pantallas. Entón, sí que están moi abertos ás emocións, á música, a, bueno, ás artes que desde pequeniños sí que nos fascinan. Jolín, eu teño fillos, bueno, teño fillo e unha filla, e teño a experiencia na casa, non? E que dá igual que non, pois non se sean capaces de ler un texto, pero se son capaces, non? E sobre todo se a súa mamá e o seu papá lle está dicindo, e temos este idioma tan bonito, non? Que é tan cantarín e tan... Eles están como super a gusto, e xa están entendendo algo, non? Aí
0: Sí. Quen disfruta máis no Festival das Nubes, pais ou pícaros?
1: Pois eu penso que os papás e as mamás moito, eh? Sí que nos dan, pola nosa experiencia ao longo destas 10 edicións que tivemos, que vamos para a 11, salen altamente emocionados e emocionadas, e aí é onde decimos, que guai, non? Xa plantamos unha semente, e fai moita falta. No, que se leven para casa, que queiran seguir xogando coas palabras, coa música, cos contos na casa. Sí, que é verdad que vemos moita mamá e papá emocionado porque ven que esos fillos e fillas están super a gusto, porque eles tamén están así a gusto, entón transmiten yo.
0: Xa para rematar, horarios do festival, é de acceso libre. Bueno, información de servizo para quen estea interesado en acudir ao Festival das Nubes a vender a fin de semana. Andrea.
1: Sí, eu, nada, daría un apuntamento así moi rápido. Arrincamos o venres 2 a 6 da tarde coa inauguración, que eu convido a que veña todo o mundo. É de balde, pero hai que retirar entrada unha hora antes na billeteira do Pazo. Para as que son de balde, sí que hai que retirar a entrada ali no momento unha hora antes. Sí. Facémolo así porque moitas veces se merca con anterioridade e despois non veñen. No, como é de balde, todo o mundo colle, despois, pois, o neno, tan, que eu podo entender, no? Entón, nada, hai que recollelo ali. Vai ser moi chula, porque arrancamos aí un pouco con todas as disciplinas, no? E con todos os cañóns postos para arrancar este festival. E despois, sí que é importante, que as que xa ven todo detallado no programa, que están nas diferentes plataformas, entran no Festival das Nubes, ves que temos Instagram, temos todo, está aí todo colgado. Hai que xa están a venda dende o día que se presentou. E eu sí que faría un inciso, eso de que os aforos son moi limitadiños, entón que a xente se anime xa, que xa están mercando, entón que fagan un avisual e o que máis lles interese, que as merquen xa, que non esperen ao último momento, pois non, sí que é posible que se quedan sin entradas.
0: Pues que non se demoren, se queren acceder a este festival, as súas distintas actividades, un evento pensado na familia, pero sobre todo nos máis pequenos, este Festival das Nubes, que se celebrará a vindeira fin de semana no Pazo da Cultura de Pontevedra. Andrea Bayer é a súa directora, tivo ben estar con nos en con outra voz de Radio Voz. Andrea, que sexa un éxito.
1: Vale, sí. Bueno, son eu con Óscar tamén, non son a única
0: bueno,
1: directora.
0: Odito que... O César lo quedó César. Moitas
1: vale,
0: grazas.
1: Moitas
0: si movernos da provincia de Pontevedra, e a volta de pausa estaremos en Cangas, falando das segundas jornadas do galego no videoxogo e uso saudável, que se celebrarán tamén a vindeira fin de semana.
2: Radio Voz.

0: Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz. Son as 12:32 minutos. As segundas jornadas do galego no videoxogo Euso Saudabel vanse desenvolver os días 2 e 3 do vindeiro mes de outubro en Cangas. O noso convidado é Galo Martínez, é presidente da Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, ademais é médico de atención primaria. Participará activamente nestas xornadas. Galo, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Como e por que nacían?
1: Bueno, pois estas xornadas nacen un pouco na liña do que representa o MUBI dende o seu nacemento, que é pois darlle esa importancia patrimonial o noso idioma dentro deste medio que é o videoxogo. E ademais, sempre con unha intención moi clara, que foi promocionar o seu bo uso, non? Tirar un buquiño por terra pois todos eses tópicos que veñen sobre todo dende os anos 80 e ao achegar pois o videoxogo á sociedade, isto inclúe tamén pois aos rapaces, non? E as rapazas. Nese aspecto pois pensamos que sempre pensamos dende os inicios que había moito por facer. É o que recollen un pouco estas xornadas, non tanto poñer en valor o galego, o valor da nosa lingua no sector do videoxogo, é darlle pois esa proxección de bo uso, de uso saudable.
0: Bueno, digamos que ten un doble cometido, polo tanto. Primeiro co galego, con esa presencia do galego nos videoxogos. É escasa, non? E aquí, claro, temos un problema, estamos a falar nestes últimos tempos do galego, do seu uso, que vai a menos, que os rapaces, pois, son... non sei, se decir están de costas ao galego, pero claro, que lle poñemos difícil, porque si sí, os dibuixos animados e todo o que está orientado a xuventude non está en galego, pois claro, é moi difícil que eles despois teñan o galego como primeira lingua, non? E isto pasa tamén no videoxogo, non? Entendo que así, Galo.
1: Efectivamente, é unha cuestión complexa porque o tema da traducción, o tema da localización dos videoxogos pois a varios idiomas representa pois un reto para as compañías en moitos aspectos, pero xa sin meternos neso, en canto ao que dicíades, efectivamente non hai moitos videoxogos pois que conten co galego, non? Entre as súas liñas, por decirlo así, pero sí que é certo que isto está cambiando. O MUBI clásicamente pois ten unha base de datos sobre os videoxogos que teñen algún tipo de relación con Galicia e dentro deso pois se atopa o galego. E sí que é certo que ao longo da historia tanto do videoxogo galego como dos videoxogos que se fan fora de Galicia pero que incluen o idioma galego, que os hai, pois é unha historia que, como digo, por sorte está a cambiar. Non é que haxa moitísimos videoxogos en galego, hai que ter en conta que a produción mundial de videoxogos, pois a produción galega en relación a esa gran produción, pois obviamente moi pequeniña, a industria galega incluso pois hai xente que non lle chamaría unha propia industria, non? Porque é moi pequena, pero sí que é certo que hai videoxogos que se fan en Galicia, que están en galego e incluso videoxogos de outras regións de España que están tamén no noso idioma e son uns grandes descoñecidos. Entón, nese aspecto preténdeselle dar pois visibilidade nestas xornadas.
0: Despois, sobre o uso saudável e agora apelando a túa condición de médico de atención primaria. A mellor polo cine, non? Temos esa, tío, decías, non? Ao comezo da conversa, Galo. Esa imaxe de rapaces consumidores obsesivos de videoxogos, sedentarios, mesmo obesos, xogando coa bolsa de patacas nunha man. En fin, desterrar esa imaxe tamén sería interesante, porque entendo que os videoxogos poden ser tamén didácticos, non?
1: Sí, bueno, agora mesmo, por sorte, na actualidade moitos destes tópicos están xa superados, non? Desterrados. O videoxogo abórdase hoxendía como un eido cultural máis, que ademais así o reflexe a Organización Mundial da Saúde, di que xogar é unha práctica saudable. É unha afección que pode aportar dende moitos eidos e que, efectivamente, pois hai certas circunstancias nas que se pode facer un mal uso. Simplemente, pois en canto a todos estes tópicos, o sedentarismo, os videoxogos, son tópicos un pouco que, como decía, veñen de outras épocas, ou épocas pasadas, nas que pois o videoxogo ser un medio moi novo non se reivindicaba como tal, non? Como un eido cultural. Agora mesmo, pois sí que se fai. Hai institucións, pois como o propio Museo do Videoxogo, hai outras que xa o abordan así, pero en calquera caso os videoxogos teñen esta vertente na que, pois bueno, por decirlo dun xeito coloquial, deben ter un decálogo ou deben de ter unhas recomendacións de bo uso porque en determinadas circunstancias pode haber, pois haber patróns de comportamento que se vaian un pouco do que nos consideramos saudable, non? Efectivamente, pois, sedentarismo extremo, deixar de lado, pois, outro tipo de obrigas diarias, etcétera, etcétera, non? De todo isto, pois,
0: Socialización, incluso tamén, ás veces, non?
1: exactamente, aínda que, como digo, os videoxogos, incluso neste eido, pois, que me dís tan interesante da socialización, na que os videoxogos pois tamén aportan moito xogar en grupo, facer amigos de outros países a través de internet, etcétera, etcétera, todo visto dun xeito pois saudable, mantendo certos

0: extremo, deixar de lado pois outro tipo de obrigas diarias, etcétera, etcétera, non? De todo isto pois
1: Socialización, incluso tamén, ás veces, non?
0: exactamente, aínda que, como digo, os videoxogos, incluso neste eido, pois que me dis tan interesante da socialización, na que os videoxogos pois tamén aportan moito xogar en grupo, facer amigos de outros países, a través de internet, etcétera, etcétera, todo visto dun xeito pois saudable, mantendo certas normas de uso, sobre todo para os máis pequenos, para os menores de idade, pois fan ver o videoxogo un pouquiño fora destes tópicos tan marcados que eu creo, como digo, ou polo menos na nosa experiencia xa con tantos anos de divulgación e coles vindo o movie, falando coas nais, cos pais, percibimos que efectivamente hai unha gran melloría. Agora ben, hai moito por facer todavía dentro dos fogares en canto pois tempo de uso, por exemplo, hábitos, recomendacións dos tipos de xogos, dos tipos de sistemas nos que os rapaces xogan. Hai moitas, moitas cousas nas que se pode axudar as familias a dar unhas pautas para incluir o videoxogo dun xeito natural na vida diaria dos rapaces.
1: Bueno, falamos sempre de rapaces. Eu vou te preguntar a quen van dirixidas estas xornadas, porque o uso dos videoxogos non está bueno, non me sairá a palabra, non está orientado exclusivamente para rapaces. Hai tamén moitos adultos, non? Que xogan, que son consumidores de videoxogos.
0: Por suposto, por suposto, e ademais as cifras falan por si mesmas. Na actualidade, os rangos de idade nos que máis está aumentando o uso de xeito habitual de videoxogos non son os rapaces, nin nos adolescentes, senón en idades, pois o mellor, a partir dos 45 anos, o cal é unha cousa moi descoñecida, pero é unha realidade que hoxe en día todos de un xeito ou doutro temos relación cos videoxogos. Fíjate que isto que dís é importante xa non solamente porque un adulto xogue a videoxogos, senón porque afecta a percepción sobre quen é o responsable e quen non sobre como utilizan os videoxogos os menores de idade. É dicir, as xornadas, indo á túa pregunta, están orientadas casi efectivamente, máis que a rapaces e a rapazas, están orientadas ás familias, aos pais, ás nais ou a xente que de algún xeito pois exerce de titor ou titora dos rapaces. Por qué? Porque somos nós os responsables sobre o que eles consumen, non? Este é algo moi clásico no mundo do videoxogo, que é culpar aos videoxogos cando un medio cultural non é responsable do uso que se faga del, senón pois as persoas que somos responsables das crianzas. Entón, as xornadas van xustamente para esas persoas, que os pais, as nais, entendan un pouco máis que é o videoxogo, cales son as recomendacións para utilizalo ben e poidan transmitilo e poidan poñelo en práctica pois nos fogares, non? Para que xustamente os rapaces medren dentro de unhas pautas e dentro duns límites, igual que facemos con calquera outra cousa, igual que facemos co cinema, igual que facemos coa literatura, todos sabemos máis ou menos que libros ou que películas poden ou non poden ver os nosos fillos e as nosas fillas, pero non o temos tan claro no eido do videoxogo. É normal, hai un salto xeracional, o que decía antes, o videoxogo é un medio moi novo, e os pais e as nais andamos a mil cousas hoxe en día como para, efectivamente, coñecer outro medio máis e coñecer todos os contidos. Bueno, para iso se fan este tipo de eventos, non? Para que os pais e as nais coñezan ben esas recomendacións e coñezan ben tamén teñan exemplos de videoxogos dos que poden tirar, porque é outra das cousas que imos facer, poñer exemplos, elevar videoxogos cos que poderán, pois dos que poderemos falar con exemplos, non? Que do que se trata para que eles despois poidan poñelo, como decía, en práctica nas súas casas.
1: Galo, onde terán lugar esas xornadas e cal será o programa?
0: Bueno, pois as xornadas van ser no auditorio de Cangas, na sala de exposicións, os días 2 e 3 de outubro, o 2 que vendre serán

0: pola tarde, o tres serán pola mañán. Non teñen contidos diferentes, é simplemente pois para adaptarse aos diferentes horarios da xente que poidan vir ou o venres ou o sábado. E será o venres de 6:30 a 8:30 e o sábado de 11:30 a 1:30. Vale.
1: E antes de rematar, fálanos tamén desa Fundación Museo do Videoxogo de Galicia que ti presides.
0: Bueno, pois a Fundación é unha fundación de interese cultural galego. Levamos dende o ano 2020 con ela, creouse xustamente para xestionar o Museo do Videoxogo, que nacera un ano antes. O Museo do Videoxogo foi o primeiro museo sobre videoxogos aberto en España, foi o 2 de febreiro de 2019. E dende ese momento, pois o obxectivo foi un pouquiño este, non? Darlle importancia, obviamente, aos videoxogos, a historia dos videoxogos, pero moi especialmente o videoxogo galego, os videoxogos que de algún xeito tiñan algún tipo de relación con Galicia, e unha vertente importantísima que é da que estamos falando, que é a do uso saudable do videoxogo e de apoio ás familias. Justamente, non falamos deso, pero digo así moi rapidinho, estas xornadas non se entenden sen a apertura que vai ter lugar do Museo do Videoxogo gratuita o sábado pola tarde para poñer en práctica pois todas as cousas faladas na xornada. Nós sempre decimos que igual que para criticar un libro ou unha película hai que ler o libro ou ver a película, para poñer en práctica todo o que se di hai que xogar e hai que coller o mando e entender como é o videoxogo e as súas mecánicas. Entón, o sábado a xente de forma gratuita terá acceso ao MUBI para falar de todo isto ali, ademais con todas as persoas da fundación, nun debate, pois nunha xornada que pretende ser xustamente isto, non de debate próximo e de falar un pouco entre todos e poñer en práctica todas as cousas que poidamos falar ali ao longo destes dous días.
1: Apuntado queda, Galo, que sexan un éxito estas segundas xornadas do galego no videoxogo e uso saudável, que se levarán a cabo a vindeira semana, 2 e 3 de outubro, nese auditorio de Cangas. Galo Martínez, que é presidente da Fundación Museo do Videoxogo de Galicia, médico de atención primaria e participante activo destas xornadas. Grazas por estar con nos a tamén de ocasión.
0: Moitísimas gracias a vos pola invitación. Graciñas.
1: Agustín Vázquez, axente de viaxes e editor de Hola Mundo, estános a agardar para, nada, en cuestión de un minutinho, abrir, como cada domingo, o tempo de Voces Viaxeiras.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
10: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: Ordenador, móvil, televisión, luz artificial y vuelta a empezar. ¿Sientes los ojos pesados? ¿Esa molesta sensación de arenilla o sequedad al final del día? Tus ojos piden un respiro. Nivel Visión, con ingredientes que trabajan desde el interior como el ácido hialurónico, el zinc, que ayuda a mantener tu visión, y la vitamina B2, que contribuye a mantener las mucosas en condiciones normales. Nivel Visión, y dale un respiro a tu mirada. disponible en tu herbolario. Más información en tonhill.es.
10: Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 11 minutos para alcanzar las 13 horas. Abrimos las voces viaxeiras. Perdón. Con Agustín Vázquez, nuestro amigo colaborador, asiente de viaxes, director de Hola Mundo. Agustín, ¿qué tal? Bo día.
1: ¿Qué tal? Bo día, querido Félix. Oxe, celebramos o Día Internacional de Turismo, ¿no? Que, por cierto, este lema elegido, Turismo e Transformación Digital, que si me permites, quería hacer una aportación, escoitando al anterior convidado de los museos de videojuegos, que a veces os quencemos xogar os xoguetes tradicionais, ¿no? En King Galicia, querido Félix, hai varios museos espallados por moitas por as 4 provincias, como en Lourenzá, o Museo Mar de Vigo, en Allariz, Museo do Xoguete, en Lalín, para que tamén non esquecemos que tamén hai moitas actividades que pode facer aqueles xoguetes, aquelas bonecas e aqueles aros que nosos avós, nosos pais e incluso nosos fillos poden xogar.
0: Bueno, pues apuntado queda. O se ve reivindicativo, ¿no?
1: Sí, por eso entré yo un poco así.
0: Sí, bueno, sí. Bueno. Porque os íbamos a hablar de transportes, de comunicaciones. Porque hay situaciones que son, diría que muy, muy, muy paradójicas, ¿no? Coller un avión desde Galicia hasta Madrid, un bo de menos dunha hora, pero chegar a ese aeroporto pues pode suponernos moito máis. Xa non che digo o AVE, non? Un vai de Lugo a Madrid en AVE, pero tarda máis de Lugo a Ourense que despois de Ourense a Madrid, non? Hai cosas que non se entenden.
1: Non se entende, sí, efectivamente. Bueno, hoxe o programa, como di, é reivindicativo e sin acritude. Non queremos máis que facer humildemente unha reflexión para todas as persoas que teñen, digamos, metido neste choio que é de transportes, tanto urbáns, de longa distancia, para que, por fin, en Galicia temos esos trens, esos metros, esos transportes públicos, pues acorde ao siglo que estamos vivindo, ao século que estamos vivindo, non? É dicir, ao final, como ben falabas ti, non é moi lógico, non, que unha persoa suba na estación, é intermodal, por certo, recén inaugurada de Lugo, e chegue prácticamente tarde o mismo chegar a Ourense que chegar de Ourense a Madrid. Isto é un pouco que o que temos en todas as partes, a administración, por suposto, pero tamén os profesionais turísticos a aportar para que pues, non só nós podamos viaxar a outros destinos, sino tamén, o máis importante, que a xente que nos visita chegue tamén a Galicia un xeito máis sostible e máis rápido. Estamos xa a portas deste ano santo, xa co 2027, que falaba o presidente da Xunta estes días, e tamén supoño que a xente querrá vir aquí a Galicia e chegar en 3, 4 horas, 5 horas alo menos, pero non en 9 horas como tardábamos fai pouco, non? Entón, ao final, o que queremos aquí, si se me permite denunciar, é reflexionar, non? Porque ao final, pues, todo isto teme axudar, non só para a xente que ve, sino tamén para o territorio, evidentemente, o transporte público é importante tamén, pues, para que tamén a xente, si ven aquí, a Galicia, a estas 4 provincias, tamén invierte, tamén crea traballo, tamén que vive experiencias, e tamén prescribe a outros coñecidos o noso destino, non?
0: Podíamos leer na Voz de Galicia recentemente un artigo no que indicaba que AENA obvia a Galicia dos investimentos estratégicos que se levan 8 comunidades. Nada novo baixo sol,
1: Sí, efectivamente, pues un pouco que tendamos que esperar pues outros anos, sabe Dios máis, cando outros aeroportos quizás tan importantes como os nosos, pues que xa teñen pues tamén esas opcións, pues tamén é cousa que temos que tamén que pensar, ¿no? Es decir, reflexionar, porque bueno, non é normal, ¿no? Que unha persona pues tarde pues desde Pontevedra a Alvedro tarde 6 horas ou teña que cambiar con 3 transportes públicos cando pues estamos chegando desde Ourense a Madrid ou incluso a Zamora pues en 2 horas, 3 horas, ¿no? Es decir, al final esto que temos que facer, por eso a Voz de Galicia como un periódico reivindica esto, un periódico galego, como sobre todo como esa editorial que leemos moitas veces, non? Pois tamén é unha forma tamén que pois de dar a coñecer que por fin, ou dunha maneira pois desexable, non? Que podamos pois chegar dunha forma rápida, non? Sobre todo xa non digo a Barcelona, porque incluso, por exemplo, tamén estamos vendo que incluso Renfe, que é a compañía que opera, a única compañía ferroviaria que opera desde Galicia, xa na propia web, tamén foi tamén escrita en un reportaxe estos días na Voz de Galicia, prioriza a conexión vía Madrid que a conexión polo norte, non? Por lo tanto, pues é tamén algo paradóxico que tengamos que ir a Madrid para ir a Barcelona, non? Pero ao final, ese centralismo que tradicionalmente foi tamén nos propios aeroportos, nas propias compañías e tal, temos que tamén buscar algo máis transversal. Nos estamos onde estamos, e tamén a conexión polo norte, vou decir, isto xa de o que chamaba, o que antes era febeo o ancho métrico, é decir, que desde Ferrol tardemos a Bilbao casi imposible, non? O que solo se use, por exemplo, pois desde Ferrol a Viveiro, non? Que é unha liña que vai preciosa pola beira da pola costa, pois que tarde casi 5 horas, eso tamén en o pleno siglo XXI algo que polo menos é anecdótico, non?
0: Sí, sí, de verdade que sí. Oye, como axente de viaxes, moitas veces temos o erro de decir nada de, eu que sei, de Santiago a Londres son, non sei, 70 minutos, menos 70 minutos en avión. A xente é cada vez máis precisa e se xente a hora de saber exactamente o tempo que lle vai a levar un voo, quero decir, desde que saio da miña casa hasta que chego á cidade de destino.
1: Efectivamente, e non solo...
0: Eso, perdona, se me permites, eso sin contar que moitas liñas aéreas chamanlle a esa cidade estar a 100 kilómetros, prácticamente,
1: bueno,
0: ¿no?
1: Claro, o sea, o aeroporto de Bruselas, que está a 60 kilómetros, eso tamén porque se permitiu, es decir, podemos ser claros, non pode ser o aeroporto de Bruselas que está a 60 kilómetros porque nin está en Bruselas, nin casi está en Bélxica, ¿no? Es decir, esto porque permitiuse, porque fai uns anos as autoridades querían traer xente, as aerolíneas tradicionais estuveron un pouco máis non tan precisas como as de baixo costo e vuestro cuxo e dixeron, bueno, pues inventamos un aeroporto, ¿no? Es decir, ¿por qué non chamamos aeroporto de Porto Sa Carneiro en Vigo? Porque si chamamos aeroporto de Charleroi, sí, sí. Efectivamente, al final este é o mismo, ¿no? Hubo tamén unha polémica fai un ano, uns anos, que tamén cambiouse, porque o código IATA do aeroporto de Asturias, EVD, e moita xente mal chamaba aeroporto de Oviedo. Bueno, pois un pequeno pique e revoltixo entre os ovetenses e os xisonenses, e ao final, pois, de a ENA, que a que, digamos, que nomea os aeroportos, pois o aeroporto de Asturias, porque realmente nin está en Xisón, nin está en Oviedo. Está, pois, moi pertiño de unha...
0: De Avilés, non?
1: De Avilés, efectivamente, moi pertiño, e o aeroporto principal de Asturias, o único que ten, non? Pero claro, a xente, pois, di eso, pero non só os que vamos de vacacións, sino as empresas, porque ao final, unha persona que vai traballar, digamos que o tempo de digamos, dese negocio é desde que sale o seu traballo hasta que chega, pois, a fábrica ou a visita. Por lo tanto, tamén eso hai que contalo. É decir, chegar desde a propia casa ao aeroporto, pois, ao final, que facemos? Pois, llevamos o coche propio, non? Porque, ao final, se temos que utilizar tres autobuses, un metro, un tren, fíjate, sair desde a Coruña ao propio aeroporto de La Bacolla, ahora moita xente vai no tren, pero claro, hai que baixar no tren, eso que ahora se está intermodal, pero antes tiñamos que cambiar de estación, subir, en fin, tardarse máis casi chegar desde Coruña, que está a 60 kilómetros de La Bacolla, que chegar desde La Bacolla, pues a mellor, pues a Cidro ou a Gavi. Entonces, al final esas cosas tamén teñen que mellorar. Está sin traballar, evidentemente, isto evolucionou, pois, afortunadamente, pero bueno, falta moito e tal, e sobre todo pensando no mundo da empresa, non, que o gasto ten que estar. Fai uns anos, unha compañía, turquís, volaba desde Santiago hasta Estambul, vía Bilbao, e non era operativa, porque o tempo que levaba desde Santiago facer a escala en Bilbao, chegar hasta Bilbao, esas 45 minutos para chegar a Estambul, era que o cliente, en este caso a empresa, unha gran multinacional da moda, pues optaba por aeroportos alternativos, como Porto por Madrid, no voo directo, porque, pues, al final, digamos, o transcurso do tempo final era menor que propiamente en un voo Santiago Estambul vía Bilbao directo, ¿no? O semidirecto con aquela escala en Bilbao. Por lo tanto, tamén eso tamén é importante, cando se enseñen as rutas aéreas, hai que ver que non solo é voar a un punto, sino volar como chegamos as conexiones, o horario e os días da semana. Por eso tamén, cando se fan estas cousas, penso eu que teñen que falar os profesionais que saben, evidentemente non é o mismo salir un xoves con luz, sempre a empresa normalmente móvese máis nos primeiros días da semana, deixa o fin de semana un pouco para ese traballo na oficina, por lo tanto tamén interesantes os voos cando salen, por exemplo, luz ou a primeira hora, son máis caros, por qué? Porque teñen máis demanda e por lo tanto tamén o precio sube. Por lo tanto tamén no diseño das dos enlaces das rutas tamén teñen un pouco que hai que falar tamén por qué ese horario, por qué ese día, en fin, todo isto tamén é un traballo tamén pois que tamén nós tamén coñecemos evidentemente porque estamos todo o día pois reservando pasaxes, claro.
0: Olle, a circunstancia de chegar en metro, non? Hasta un propio aeroporto, hasta unha terminal, isto sería o óptimo, pero sucede en poucas ocasións en España, en poucas. Eu creo que en Madrid debe ser a única excepción onde un pode coller o metro e este que chega a Barajas. Pero en Europa o panorama é distinto, non?
1: Sí, sí, en Madrid, en España temos 4-3 opcións en metro, Barcelona, Madrid, como apuntabas ti, Valencia, esta última, pois, con un pequeno tamén 5 anos para atrás, pero bueno, por exemplo, en Alemania, non? Que por exemplo, sei o paradigma, pois Alemania es que está a propia estación no propio aeroporto, é que sales, recolles a maleta, está a 3 minutos, pero cidades non xa digo, cidades principais, sino en cidades non tan, digamos, capitales de estados, por así decirlo, non? Por lo tanto, pois eso sería o ideal, non? Decir, que temos unha opción, como ten, por exemplo, pois, por exemplo, o Porto, aí sempre sale o tema do Porto, pero a realidade, falaba, pois, pues, hace uns meses o presidente de Cesario Pardal, presidente do Cluster de Turismo, que como haxa un tren directo, que no 32 parece que van a empezar xa o 30 as obras, vai xa un tren directo desde Vigo hasta San Carneiro tren, non autobús que xa hai curiosamente, 9 frecuencias, perdón, 4 frecuencias de ida e outras 4 de volta desde Vigo, mas despois desde outras provincias, de outras cidades galegas, sino que vai xa un tren directo, pois será un problema tamén para alguna terminal. Por lo tanto, pois hai que empezar a traballar en isto, ¿no? En dotar o transporte público eficiente, sobre todo, rápido, para que chegue a xente, poda pois, sair da súa casa e chegar aos aeroportos, outros aeroportos, do mellor xeito posible, ¿no?
0: Temos falado moitas veces nesta sección do aeroporto de Porto, xa Carneiro. Pero que os números falan por si sós. É máis doado chegar a este aeroporto, por exemplo, que de Coruña a Lavacolla. Entre Vigo e Osa Carneiro creo que hai 8 autobuses e dende a Coruña a Lavacolla 4. Pois claro, despois claro, pasa o que pasa, non?
1: Claro, claro, si encima ademais hai máis compañías, por lo tanto, a guerra do precio, por exemplo, a París, desde Sa Carneiro, operan 3 compañías, casi son 9 frecuencias diarias desde Sa Carneiro a calquera aeroporto que ten Charles de Gaulle, Orly, que ten París. Bueno, pues tamén eso tamén axuda, primeiro que o precio baixe, e se en riba, por riba, temos 4 frecuencias de ida, outros 4 de volta, desde Vigo, desde a propia terminal de Vigo, intermodal, hasta o aeroporto, porque chegas a 5 minutos, estás xa levando a maleta para o autobús en la propia parada, xa está 5 minutos escasos a terminar, en 5, 3 minutos, por lo tanto, tamén axuda. Pues claro, imagínate ti si esto, cando axo tren, pues, apague e vámonos, ¿no? Por lo tanto, eso tamén temos que intentar mellorar, ¿no? Es decir, a conectividade, aquel autobús que facía desde Lavacolla a Santiago, jolín, tardaba 40 minutos, 50 minutos. Era máis que un bus, era unha excursión tour, porque ibas todo chegando por todas. Bueno, pues al final eso que hai que traballar as administracións, tantamente como autonómicas como as municipais, para que eso pues, corrixase dun xeito desexado, non?
0: Bueno, falas de administracións, creo que a Xunta vai presentar unha nova ferramenta, non? MOPT, que xa se pode descargar. En que consiste, Agustín?
1: Pois sí, efectivamente, vamos mellorando pouco a pouco, pero aí está a MOPT, M-O-B-T, que é unha ferramenta, é unha app, que pode ser descargar tanto no en Android como noutros, en Apple. É unha ferramenta bastante boa, non? Porque, bueno, unha aplicación de movilidade, dificultades, máis é un buscador realmente avanzado en líneas, non están todas, de momento hai 32 contratadas, vai ser algo progresivo, por iso está un pouco tamén evolucionando, e ademais de iso, de buscador de líneas, pues, tamén funcionará como un modeiro virtual, donde, por certo, estarán xa aplicables os descontos de tanto de xente nova como de maior 65, e ademais tendremos aí a historial das viaxes, unha cousa interesante para decir tamén, pois aquí quedar reflexado desto. Insisto, a través da APP, MOB, MOBT, está xa pois disponible casi con 32 rutas, que son casi o 50% dos buses interurbanos. En calquer caso, tamén recordar, para xa finalizar, que tamén ten aplicación bus.gal, que aí tamén teñen moitas, todas as líneas que están, que teñen acordo a Xunta de Galicia, que son prácticamente todas, para poder buscar opcións de transporte público, desde moitas localidades e incluso vilas, pequenas vilas de Galicia, ¿no?
0: Aquí deixamos Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de La Mundo, ata o vindeiro domingo, no que sobre a unha menos cuarto, menos dez, abriremos as nosas voces viaxeiras.
1: Unha aperta, hasta logo.
0: En cuestión de uns minutiños, tras unha pausa, imos hoxe a convidar ao noso palco a banda municipal de Ribadumia.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día, no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: Y quieres vender más.
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Pues para mí la alegría de vivir es mi hijo, que me alegra la vida, o sea, es una maravilla. Verle descubrir el mundo es lo más bonito, o sea, las cosas más pequeñas me alegran la vida.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa de volta, encarando o treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 27 de setembro, axiña en Ribadumia coa súa banda municipal, co seu presidente Ramón Chazo. Despois falaremos do Foro da Castaña, que se vai desenvolver os días 2 e 3 de outubro en Riós, organizado pola Diputación de Ourense, e remataremos o noso programa en tempo gastronómico do noso Furancho, anticipándonos o que vai suceder a vindeira fin de semana na 34ª Festa da Fava de Lourenzá. Poderemos saudar a súa alcaldesa, Rocío López. Unha fin de semana que nos deixa pois un lixeiro empeoramento en canto ao tempo, hoxe pola tarde con entrada de máis nubes e posibilidade de alguna chuvia, como nos confirmaba María Souto, Meteo Galicia. Que tal, bo día?
2: Hola, bo día. Xa onte fomos notando como se foron metendo as nubes e incluso deixaron algún chubasco onte, moi puntual, efectivamente, pero bueno, xa anunciando pues, ese cambio nas condicións meteorolóxicas. Hoxe esas nubes xa están por toda Galicia, así que comezamos este domingo cos ceos cubertos. De momento, as chuvias están aí, xa estamos vendo no radar como pues, están xa a punto de tocar terra. De momento, non estamos tendo precipitacións, pero sí temos que contar que xa nesta, durante o avance da mañán deste domingo, irán entrando as chuvias asociadas a unha fronte, como sempre entran pola porta de entrada, que soe ser a zona sobre todo da Costa da Morte, esa parte oeste da provincia da Coruña, será onde comecen os chubascos agora co avance da mañán, e a partir de mediodía pola tarde, bueno, pues temos que contar con chuvias, sobre todo na provincia da Coruña. No resto de Galicia pode escapar algún chubasco, pero apenas imos ter precipitacións, así que na maior parte do territorio galego non esperamos que chova, sí na provincia da Coruña, onde esta fronte pues, deixará chuvias un poquinho máis intensas, sobre todo se estamos na zona do litoral. Isto ven acompañado non con moito vento, non vai a ser, de logo, unha fronte moi activa en canto a vento, e, lóxicamente, bueno, pues as temperaturas, que non siguen sendo para nada frías, pero, bueno, cada día que van baixando un pouquiño, hoxe con máximas, aínda así, que quedarán entre 20 e 25 graus, incluso subindo aínda dos 25 graus neses puntos onde non esperamos precipitacións, provincia de Ourense, sur da provincia de Lugo, incluso a zona do Baixo Miño, na provincia de Pontevedra, aí as máximas hoxe non chegarán a 30, pero poden quedar en 27, 28, así que, bueno, estamos falando aínda de temperaturas bastante cálidas. Bueno, comeza a semana con cambios, mañá, luns, non vai a ser unha xornada moi inestable, pero sí que vamos a ter chubascos. Mañán continuamos con todas as nubes que temos hoxe. Así que mañán, de novo, ceos cubertos, e pola tarde vamos a ter chubascos, menos pola mañán, pola tarde sí que vamos a ter chuvias de carácter intermitente, e o máis significativo desta semana, dende logo, vai a ser a fronte que nos chega o martes, non? Está asociada a unha ciclogénese explosiva que se vai a producir e profundizar sobre a zona do oeste de Irlanda, e aquí en Galicia o que imos notar é a chegada dunha fronte moi activa o martes pola tarde. Xa pola mañán vai haber vento forte do sur, e pola tarde van chegar as chuvias intensas, sobre todo en toda a fachada atlántica, todo o oeste e sudoeste da Coruña, zona das Rías Baixas. Tenemos un martes con precipitacións importantes. Xa, bueno, a partir das 12 da mañán sairán os avisos para o terceiro día de predición, que é o martes, e aí xa veremos que empezan a aparecer os primeiros avisos de nivel amarelo, tanto pola forza do vento como tamén por esas chuvias que caerán sobre todo no oeste da provincia da Coruña. O que vai a pasar é unha fronte asociada a esa ciclogénesis, non a ciclogénesis que queda no Atlántico, afortunadamente para nós. Esa fronte vai a pasar durante a xornada do martes, a parte máis activa, martes mediodía e martes pola tarde, e o mércores xa volvemos á normalidade, non? En mércores aínda vamos a ter chubascos pola mañán, pola tarde xa van ir desaparecendo, e a tendencia da segunda metade da semana parece que vai a ser xusto contrario da primeira metade, é dicir, a partir do mércores, xoves, venres, sábado, parece que volveremos outra vez a ter tempo seco. Bo día a todos, chao.
0: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: A sintonía Donoso Palco, que recibe hoxe a banda municipal de Ribadumia. Imos coñecela. Ao final será coa directiva Reyes Muñiz. Reyes, que tal? Bo día. Cando nace esta banda?
1: A ver, a banda municipal de Ribadumia nace no ano 98. Vindo, nos éramos a antiga banda municipal de Vilanova. Como naquel momento non había ninguna banda en Ribadumia, pois naquel momento o alcalde, que era Nené Barral, pois fixenos unha proposta e decidimos pois cambiar de concello, por así dicilo, pero bueno, coa mesma formación e con unhas axudas un pouco máis interesantes naquel momento, claro, evidentemente.
0: Ajá. Por lo tanto, movestes os marcos, saltastes o pastor. Sí. Sí, podríamos decir poco, que a banda ten máis solera, pero bueno, como municipal de Ribadumia teníamos que remontarnos aos 90.
1: 28 anos.
0: Ajá. Bueno, cantos membros na actualidade?
1: Pois estamos sobre os 40, 42 membros.
0: Caramba, pois é unha cantidade moi moi importante. Unha idade media aproximada?
1: Hombre, os máis novos están sobre 12 anos, e os máis maiores, eu creo que están sobre 60 e pouco, 61, bueno. 62 anos.
0: Dáse a casualidade, a circunstancia nesa banda de que coincidan pais e fillos?
1: Sí, moitas familias, parexas, de feito, con fillos, pai con dous fillos, nai con dous fillos, irmáns, sí, ao final é unha banda moi familiar.
0: Xa ves, xa, tradición musical herdada de familia.
1: Sí, que xa eran membros... Eles, pois os fillos, cando foron en edade de aprender, pois sí.
0: Galicia é terra de bandas, pero nomeadamente esta zona de Pontevedra, moito máis, non?
1: Pois sí, porque mira, tídate conta que nas Rías Baixas, hombre, eu falo che de que non son tan maior, pero sí que debo desde moi nena. Entonces sí que había moi poucas, nos concellos aquí, Cambados, que eran Miracelo, Meaño, Lantaño... Vilanova e Vila García, me refiero. Eran as bandas que había así tal. Que pasa? Que non? Pois sí que é bo que haxa máis, porque ao final é bo. Entendese? Quer dizer que a música sigue sendo un punto de referencia, non? Que os rapaces aprendan.
0: Sí, sigue viva, no. Claro que sí. Oye, sí. Tedes bon rollo entre vos, entre as bandas de outros concellos, hai rivalidade, hai piques...
1: A ver, non hai piques, porque ao final te das conta que hoxe en día todos os músicos tocamos en todas as bandas.
0: Sí.
1: Entendes? Porque ao final rivalidade sí que había, había antiguamente, porque sí, porque xa, pero non solo de músicos, era, eu creo que un pouco os directores que levaban aquel momento mellor esas bandas, pois sí que entre eles había aquel, pois a miña banda é mellor que a túa e todo eso, non? Pero hoxe en día non. Que todos tocamos con todas, os nosos van con Castrelo, con Meaño, con Villa García, con Vilanova, sabes? Al final, sí. Todos estamos en todas, isto non é...
0: non é un conto privado, non?
1: No. Al final,
0: mellor.
1: Eu creo que para subsistir ten que ser así.
0: Cale o vosso cuartel xeral, onde ensayades e con que periodicidade en Reyes?
1: Vale, mira, nos estamos na antiga Cámara Agraria de Ribadumia, cerca do Concello de Ribadumia. Nos ensaiamos todos os venres de 9:30 a 11:30 da noite. A veces un pouco máis, a veces un pouco menos, pero si, pois en épocas de concertos moi tal, pois sí que ensaiamos máis días.
0: Cales son os instrumentos máis populares dentro da banda e os que vos causa máis dificultade de cubrir?
1: A ver, é verdad que ao menos alguén aprender a percusión. O de bater os paus e darlle os platillos, eso gusta moito. É verdad que sí que nos faría falta pues, ter algún oboe, que esos son instrumentos menos solicitados, máis complexos a hora de tocar. Pero despois os instrumentos normales que están, pues sí, trompetas, saxofóns e clarinetes, ben, van ben.
0: Dende esa banda, saíu algún músico relevante, pero profesional, que vos permita decir, oye, que isto é viveiro de grandes músicos?
1: Hombre, a ver, sempre, non podes menospreciar o que faga cada un, non? Pero a non ser que están ahora mismo pois en bandas de exército, despois hai nos que están un pouco ao folclore un pouco máis galego, vale, con nós pois temos o mellor a la niña gusta que o digo, pero a muller dunha persona que do folclore galego moi importante, que é Xaquín Xesteira, de Treixadura. Entonces,
0: sí, sí.
1: Pois sí, ao final, os seus fillos pois estuveron na nosa banda, son membros, cando necesitamos, pois están aí.
0: Ajá. Como é o vosso repertorio, Reyes?
1: Pois, moi variado. Ahora mismo, moi variado. Xa era de antes, pero tanto pasarte o que é o popular da música galega, do folclore, como marchas de procesión, porque isto vou nos decir un pouco de propaganda. Levamos uns anos na Semana Santa de Santiago de Compostela, salindo coas cofradías do Mércores da Humildade, da Cofradía da Humildade, do Mércores Santo e do Viernes Santo da Quinta Angustia. Entonces, al final, pues pasamos por todos os paus, non? Un pouco.
0: Cales son as vosas citas fixas ao longo do calendario anual?
1: Fixas, é verdad que facemos sempre os concertos do auditorio, que sempre se fai o de Nadal, sempre se fai en marzo, concertos logo de auditorio máis de tal, e despois sempre, desde fai 6 anos, facemos unha romería, nos, aí en Ribadumia. Para ese fixo. Despois do que salga das festas populares por aí, pois tal, pero ese é un fixo do ano.
0: Ajá. E cal é a máis inmediata da que podamos dar conta a audiencia de Radio Voz?
1: Bueno, pois mira, Radio Voz pode dicir que a banda de Ribadumia vai estar nas festas de Vila Xoán, aquí do lado de Arousa, de Villa García, e na festa do Rosario, o próximo domingo 4 de octubre, que faremos un concerto, e máis o lunes.
0: Ajá. Bueno, pues
1: sería máis inmediato como festa popular.
0: Ajá. En Vila Xoán xa a vindeira semana, vindeiro domingo, tamén
1: sí, domingo.
0: O lunes nas súas festas. Muy ben. Pois só resta escoitarvos, Reyes. Presenta a peza que llevimos poñer a audiencia de Radio Voz.
1: Vale, pois mira, ides escoitar un paso doble dunha compositora valenciana que se chama Andrea Picofón, e dedica este paso doble a súa tía, que no momento da súa composición pois faleceu, chamase Luisa Fon, o paso doble. Está moi ben escoitar este tipo de tal, porque a compositora é moi xoven, naceu no ano 84, bueno, creo que vos vai gustar a peza.
0: Ajá. Bueno, pois así soa a banda municipal de Ribadumia que coñecimos hoxe na voz da súa directiva Reyes Muñiz. Moitísimas grazas por subir ao noso palco e a tamén ter ocasión.
1: Gracias a vos.

0: Falamos nos vindeiros minutos dunha nova edición, a quinta do Foro da Castaña. Vaise desenvolver os días 2 e 3 do vindeiro mes de outubro. Detrás está a Deputación de Ourense, a través do INORDE, xunto co Concello de Ríos, tamén coa colaboración da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. O noso convidado é precisamente o presidente do INORDE, Rosendo Fernández. Rosendo, que tal? Bo día.
1: Bo día, saudable día, Radio Inte.
0: Como Radio... nacía e por que este Foro da Castaña?
1: Bueno, o explicamos moi facilmente, nos podemos dar conta. Concretamente, chegamos o ano pasado unha edición moi completa, moi interesante, o ano pasado co cuarto Foro da Castaña, analizouse as solucións para a recuperación do chan tras os incendios. É un tema de rabiosa actualidade, como saben, debido á vaga de incendiaria do ano pasado, pois que mellor que facer este estudio para a recuperación do chan. Foi importantísimo e isto que empezou nacendo como objetivo de que sendo a provincia de Ourense unha importante produtora de castañas e ríos, unha zoa de referencia do sector, pois de aí nace o Foro da Castaña, que como ben apuntou, a través de un convenio de colaboración entre o Concello de Ríos e a Consellería do Medio Rural. E efectivamente, agora tamén da quinta edición, a celebrar o 2 de outubro, como apuntou, vamos a tratar temas de rabioso interés e actualidade para o sector. A loita contra a avespiña, a innovación na industria alimentaria, a comercialización da madeira e o impacto do cambio climático van a centrar as intervencións dos expertos. Non me digan vostedes que non é un tema moi importante e trascendente para os produtores da castaña. Teño aquí apuntado, para non olvidarme cal é o calendario, que se é de interés, pois podemos recitalo, podemos decilo, aínda que se pode encontrar na páxina web do INORDE, no apartado do Foro da Castaña.
0: Bueno, agora efectivamente si é menester, pois imos a analizar ese programa, porque creo que é moi interesante, pero efectivamente vostede deu xa as claves na introducción da importancia da castaña, do castiñeiro no noso medio rural. Primeiro, a nivel económico, porque a castaña é un valor, a súa transformación, a súa comercialización, pero tamén como preservador, non, dun medio natural rico, con montes, con bosques, que poden ser a mellor protección para os lumes, non? E este, claro, un dato que temos que apuntalar, que fornecer, pues, debido que o que está a acontecer nos últimos anos, non?
1: Moi ben apuntado, se tratou, que pode ser un importante impedimento para os lumes, e de aí a importancia deste Foro da Castaña, porque establece unha comunicación áxil entre todos os axentes implicados da cadena da castaña, desde o produtor hasta a industria e os propietarios. E o sector da castaña e forma parte da esencia da nosa propia identidade, herdanza dos antepasados, que lle pregunten senón os veciños de Ríos onde se celebra o Foro. Por lo tanto, sí que é importante o Foro da Castaña, sí que é importante tamén que se celebre en este lugar estratégico como Ríos, que é unha zona referente do sector. Basta ver, o ano pasado puden o comprobar, da inauguración do Foro, como xente incluso de concellos de Lugo e de outras partes, tamén da provincia de Pontevedra, acuden a este Foro da Castaña do Centro Multiusos de Ríos. Como lle decía, interesa moito a situación actual da avespiña en Galicia, a presencia dos castiñeiros tamén no catálogo galego de árbores senlleiras, a innovación na industria alimentaria, o uso e comercialización da madeira do castiñeiro en Galicia, moi importante. Por lo tanto, son temas a tratar. E tamén quero decir que o día 3 de outubro pois se fará tamén unha presencia no campo dos participantes, que se trasladarán a Tamanzaneda para realizar unha visita técnica, o sea, sobre o campo, ás instalacións da Sociedade Cooperativa Galega Amarelente, que é un percorrido polos outros de Rozavales, para coñecer o castiñeiro de donde, senón, pois o castiñeiro de Pumbariños, está incluído no catálogo galego de árbores enlleiras. Por lo tanto, vai ser unha cita importante a que vamos ter o día 2 e 3 de outubro, con ademais con conferenciantes de primeiro nivel do sector.
0: Antes de buscar ese programa, Rosendo, a quen vai dirixido este foro? Por lo tanto, quen pode acudir e como facelo?
1: Bueno, a acudir está aberto hasta, creo que hasta o 30 de setembro, ainda poden acudir, van á páxina web do INORDE, e aí teñen todo explicado para apuntarse. Por lo tanto, en eso non hai problema ningún. Quen pode ir? Pois mira, desde o produtor da castaña, hasta os que forman parte da industria, como dicen, e os propietarios dos castiñeiros, por suposto. Por lo tanto, é un foro aberto e participativo, sin problema ningún. Con ir á páxina web, hasta o 30 de setembro, sí que hai oportunidade de poder apuntarse, anotarse para acudir ao foro.
0: Agora sí, voulle pedir que me conte do programa deses dous días, a vindeira semana 2 e 3 de outubro.
1: Pois vamos a ver, o VRS concretamente o 2 de outubro, e vou ler para que non me quede nada do tinteiro. Como xa dixen, vai a tratarse, unha vez a inauguración ás 10:30 da mañán, vai a tratarse a partir das 11 a Vespiña en Galicia. Situación actual, con Víctor Manuel Martínez Álvarez, xefe de Unidade Técnica de Sanidade Forestal, da Consellería do Medio Rural. Ás 11:20, os castiñeiros, no catálogo de galego de árbores enlleiras, como xa apuntei, por Gaspar Bernardes, doutor en investigación agraria e forestal da Estación Fitopatolóxica Arereiro, da Diputación de Pontevedra. Ás 11:40, tratarase o desenvolvemento de ingredientes funcionais e naturais para a industria alimentaria a partir da castaña. Creo que importante, os outros tamén, as outras conferencias, pero esta me parece sumamente importante porque trata dese desenvolvemento de ingredientes funcionais e naturais para a industria alimentaria a partir da castaña, que o tratará Brandán Gómez Hombre, que é o socio director comercial de Encicas. Ás 12, tratarase a domesticación do castiñeiro e o seu impacto actual na ICP. Santiago Pereira Lorenzo, profesor investigador da Universidade de Santiago de Compostela, do UCC, campus de Lugo. Esa, ás 12, despois dunha pausa, pois trataremos ás 13 horas, a 1 da tarde, o uso e comercialización da madeira do castiñeiro en Galicia, tema de tamén actualidade non pouco controvertido, non? Máis tarde, a protección dos castiñeiros ante os desafíos climáticos e biolóxicos, agora que falamos tanto do cambio climático, pois hai que ver como incide no castiñeiro. Moita xente estará interesada en este tema. Esa ás 18 horas, elaboración en directo de receitas de sobremesas tradicionales con castaña. A este, como diría eu, al Maila Pons, pois lle vendrá moi importante, por exemplo, a min. Begoña Vázquez, chef de Regueira da Cova, importante che ourensán, como moitos coñecen, que a máis é colaboradora do programa A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Esa o sábado, o día 3, pois con saída en autobús ás 9 horas desde a Praza do Cruceiro, do Concello de Riós, se fará unha visita técnica a Amarelante, que é a Sociedade Cooperativa Galega en Manzaneda, con visita ao castiñeiro de Pumbariños, como dixen antes, e fixen ficapé. E despois, como último, como final, a demostración prácticas de maquinaria. Hai que ver en directo esa demostración práctica de maquinaria para a recollida mecanizada da castaña. Creo que é un temario completo que é importante os intereses tanto do produtor como os que tratan a industria.
0: Sen dúbida, un programa ben ambicioso, non merece menos este producto que dá riqueza ao noso rural como é a castaña. Será vendeira semana, días 2 e 3, cando a Deputación, a través do INORDE, a Deputación de Ourense, xunto co Concello de Ríos e co colaboración da Consellería do Medio do Rural, pois poña en marcha de novo esta quinta edición do Foro da Castaña. Tempo de outono, tempo de castañas. A castaña é riqueza, gastronomía, madeira, preservación do noso solo. Rosendo Fernández, algo máis que engadir?
1: Pois que xa estamos nun foro da castaña que empezamos hai 4 anos, que empezou, bueno, porque era un tema importante, porque

0: co Concello de Ríos, co colaboración da Consellería do Medio do Rural, pois poña en marcha de novo esta quinta edición do Foro da Castaña. Tempo de outono, tempo de castañas. A castaña é riqueza, gastronomía, madeira, preservación do noso solo. Rosendo Fernández, algo máis que engadir?
1: Pois que xa estamos nun Foro da Castaña que empezamos hai 4 anos, que empezou, bueno, porque era un tema importante, porque era un tema interesante, porque o castiñeiro había que poñelo do lugar que lle corresponde. E hoxe podemos decir que este Foro da Castaña interesa xa a todo o sector, interesa a moitas partes de Galicia, non só de Ourense, e que xa é un referente, e que sei que se recibiron incluso do Inorde moitas chamadas polo que apuntaba vostede. Como se pode apuntar, cando vai a ser, etcétera, etcétera. O sea, que xa hai un interese a nivel xeral.
0: Moitas grazas pola información, que sexa un éxito e ata vindeira ocasión. Rosendo Fernández.
1: O éxito do foro será o éxito dos que traballan neste
0: pues sector. Pois sí, pois pues sí. Presidente do Inorde, moitísimas grazas. Ata vindeira ocasión. Seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: Y quieres vender más.
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
9: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
10: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
11: Ordenador, móvil, televisión, luz artificial y vuelta a empezar. ¿Sientes los ojos pesados? ¿Esa molesta sensación de arenilla o sequedad al final del día? Tus ojos piden un respiro. Nivel Visión, con ingredientes que trabajan desde el interior como el ácido hialurónico, el zinc, que ayuda a mantener tu visión, y la vitamina B2, que contribuye a mantener las mucosas en condiciones normales. Nivel Visión y dale un respiro a tu mirada. Disponible en tu herbolario. Más información en tonhill.es.
12: Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzo, se vai de bolas.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
12: Arroz con chícharos, patacas novas. Si o teu mozo che cría que
0: 17 minutos para alcanzar as 2 da tarde. Vou entre para falar de gastronomía. Nono Sofurancho, coa alcaldesa de Lorenzán, Rocío López. Alcaldesa, que tal? Bo día.
13: Hola, moi bo día, Félix.
0: O venres será o día en que arranque a 34ª edición da Festa da Fava, Festa de Interese Turístico Galega. Mala que os días fortes son sábado e domingo. Eu primeiro que lle quero preguntar a alcaldesa é como está a ser a campaña deste ano? Porque a de 2025 foi definitivamente mala. Houve pouca cantidade, as condicións climáticas non axudaran. Non sei este ano, que están dicindo os produtores?
13: Bueno, este ano, en principio, a campaña é bastante, bastante boa. Fixo bastante calor. Agardemos que agora o tempo non veña a xogar unha mala pasada agora ao final, pero, bueno, en principio, agardamos que sexa bastante, bastante boa.
0: Esa é a mellor nova, porque este é un produto que significa moito na economía deste concello e limítrofes, un produto de calidade. Son moitas familias as que teñen como primeira ou como actividade paralela pues, a produción de fava. E é un produto que leva a Lorenzá polo mundo, vou decir así,

0: por el mundo, gracias a su calidad que recibe esta fiesta de exaltación. ¿Con qué novedades de esta edición, alcaldesa?
1: Bueno, pois as principales novidades diríamos que este ano no pregón contamos con José Cuadrado, que é productor, é presidente da IGP Faba de Lourenzá e presidente tamén da Cooperativa As Terras da Mariña. Sempre escollemos unha persoa local, este ano pois quixemos facelo, quixemos poñer en valor todo ese traballo dos productores e creemos que esa elección pois que non podía ser de outro xeito que José Cuadrado, que é un productor e que el sabe perfectamente pois a importancia que ten esta actividade e todo o esforzo que hai detrás de cada colleita, non? Sí. Como todos os anos contamos cun concello invitado, este ano como novidade quixemos traer o concello de Antas de Ulla, porque bueno, recentemente se inaugurou ese parque centro xeográfico de Galicia. Creemos pois que é unha boa oportunidade pois para impulsalo, para darlo a coñecer tamén e para estreitar lazos entre concellos, non? De compartir pois experiencias, culturas, tradicións vinculadas aos dous concellos e que son tamén diferentes. Ah. Eso como novidade. Sí, perdón.
0: Nada, sigo escoitando, alcaldesa, iba a engadir que os ingredientes habituais nunca faltan, o show cookings, a venta, por suposto, festa e feira, a degustación e tamén o Vespa Faba de clásicos, non? No que se xuntan motos e coches antigas e que cada ano vai a máis, eh?
1: Sí, efectivamente, ese é outro dos grandes atractivos que xa conta coa 12 edición este ano. E outro dos grandes atractivos desta festa, cada ano vai gañando en participantes, e como moi ben dicías, pois é unha festa que xira en torno á gastronomía, polo tanto, esa é a protagonista, non? Non faltará a degustación popular da Faba de Lourenzá, contaremos coa súa elaboración, tanto ao estilo tradicional como tamén outro estilo acompañado con peixe, para que a xente poida probala dos dous xeitos. Contaremos tamén con show cookings a cargo do cociñeiro Álex Iglesias, que nos demostrará pois outras formas de preparar este producto. Tamén este ano, como novidade, haberá unha food truck en colaboración con Puraga, onde van a elaborar pois petiscos de faba de Lourenzá con potro de pura raza galega, co cal pois tamén é outra das novidades, digamos, da edición deste ano. Por suposto, pois non faltará toda a música e toda a animación, con pasarrúas, con rondallas, con charangas e tamén pois con diferentes actuacións ao longo tanto do sábado como domingo. E por suposto, pois tamén para o público máis infantil se organizarán pois pequenas actividades como obradoiros infantiles de cociña, bueno, eso pois ao longo das dúas xornadas, non?
0: Hai que pensar en toda a familia, claro que sí. Sheila Patricia estará actuando o sábado, habrá verbenas, as orquestas Atenas de Son Project, bueno, unha festa, como Deus manda, con música con actividades que permiten que unha familia pase unha xornada ben agradable en Lourenzá. Sin esquecer que a hostelería local ao longo desta fin de semana tamén realiza petiscos, como non, a base de faba.
1: Sí, por suposto. Os distintos establecementos de hostelería de Lourenzá pues, van a elaborar distintas tapas con faba pues, para que a xente a poida probar de distintos xeitos. Destacaría tamén, como a outros anos, pois a existencia do tren turístico, que vai a levar a facer o seu percorrido habitual por todo o Val de Lourenzá, para ver pois como é todas esas plantacións, como están as plantacións agora mesmo, e como é pois todo ese proceso de cultivo da faba de Lourenzá.
0: Deste produto é que sitúa a Lourenzá no mundo, tanto é así, alcaldesa, que hoxe podemos ver na Voz de Galicia unha nova con este titular: Fabas de Lourenzá no menú do único hotel flotante de luxo do Reino Unido. Sí. O mariñán Pedro Barreira dirixe a cociña deste prestigioso buque Fingal en Edimburgo. Bueno, cando unha lé novas como esta, que sinte?
1: Sí, a verdade é que eu, bueno, me levantaba hoxe pola mañán e leía esa nova. Coñezo, é veciño meu da miña parroquia incluso, e a verdade é que é un orgullo, non? É un orgullo que máis alá das fronteiras e tan lonxe, pois vexas a faba de Lourenzá nun prato, nun menú, pois eso é un orgullo, non? Un orgullo para nós, un orgullo pois que un laurentino, un veciño de aquí, pois leve eso, non? E poña ali o noso nome tan lonxe. por suposto.
0: Concello convidado Antas de Ulla, pero tamén unha adega convidada, neste caso da denominación de orixe Monterrei, unha adega que vai servir viños que maridan perfectamente coa fava de Lorenza, non?
1: Sí, por suposto, haberá xa unha cata de viños comentada, como facemos habitualmente todos os venres, como punto de partida da festa da fava e de inicio. Este ano contamos con esa adega, a adega Triai, da denominación de orixe Monterrei. Bueno, cada ano pois intentamos, digamos, innovar, incorporar unha adega nova, e bueno, por suposto, pois todas elas combinan perfectamente, acompañan perfectamente a fava de Lorenzá, estará presente esos viños tamén na degustación popular que se faiga tanto na xornada do sábado como do domingo, ¿no?
0: Bueno, imos parar, porque a audiencia está salivando xa, son as 2:50, estamos a falar de viandas suculentas, dun produto de máxima calidade como é a fava de Lorenzá, que ten a súa festa de exaltación a vindeira semana entre venres e domingo na súa 34ª edición. Como é tradicional, estes micrófonos estarán tamén presentes en programación provincial o venres nese mesmo punto. Só restaría a alcaldesa que convidar a xente a chegarse a Lorenzá, que explicase onde están esas casetas de produtores de favas, porque é unha praza fermosísima onde teño o privilexio de facer programación dende xa moitos, moitos anos.
1: Pois sí, efectivamente, bueno, as casetas de Vento da Fava estarán nese lugar tan emblemático que é esa praza do Conde Santo, onde nos vamos encontrar o venres en directo con este programa. Bueno, me gustaría pois aproveitar esta oportunidade, este oco, pois para invitar a toda a xente que se achega a Lorenzá, que veña a disfrutar de todas estas actividades, de toda esta programación, pero sobre todo tamén pois que veña a conocer, non, a valorar o que é a fava de Lorenzá, todo ese traballo dos nosos productores, que a mí me gustaría poñer en valor, de todas esas personas que fan posible que esta festa e que esta actividade siga medrando.
0: É unha vila que paga pena, é moi, moi, moi fermosa, pero si ademais ofrece un produto de calidade con a festa, con todo o que chega no programa desta edición, pois a visita casi que obrigada. Alcaldesa Rocío López, moitísimas grazas, ata o venres.
1: Moitísimas gracias a vos, vémonos o venres, gracias.
0: 9:59, estamos xa a piques de rematar.
2: Radio Voz. En galego tes moito que dicir.
3: Por iso, teñas a idade que teñas.
4: Sexas de onde sexas.
5: Fagas o que fagas.
6: Esteas onde esteas.
2: Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
8: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
8: Sí.
7: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
7: Mal.
8: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
2: Con otra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Antes de rematar, repaso os asuntos de portada da edición digital de La Voz de Galicia deste domingo 27 de setembro. El acceso a la vivienda se afianza como el mayor problema de los gallegos. La sanidad sigue como segunda inquietud, aunque baja más de un punto respecto al último barómetro. Técnicos de educación trabajan in situ en los colegios que participen en el plan de refuerzo. Este curso se elegirán aquellos que tienen peores resultados en las pruebas de evaluación de diagnóstico. El negocio chino en España. De vender a invertir, el bazar se profesionaliza, el restaurante cambia la oferta y surgen nuevos servicios con un incremento del 19% del número de autónomos. José López, consellero de Cultura, non imos perverter o noso ideario en política lingüística que é o equilibrio. Di o consellero de Cultura sobre o BNG, en ningún momento chegou a pensar en permitir unha foto de negociación sobre o galego, xa non digo un acordo. Denuncia a unha clínica de ADN que lo convirtió en padre cuando no lo era. La pareja del afectado lo abandonó al enterarse y retomó la relación cuando el laboratorio, mes y medio después, asumió el error de la prueba de paternidad. Ademais, acampada en la Puerta del Sol, tras la marcha por la vivienda para exigir la aprobación del decreto Mari Carmen, o cae el rentismo o cae el gobierno. En un clima de tranquilidad y sin incidencias reportadas, los congregados han pasado la noche en alrededor de un centenar de tiendas. Nos mandos técnicos, estimo Marcos Villar, faloyes Félix Jorquera. Voltamos o sábado, serás 10 en punto en unha nova edición de Con Outra Voz aquí en Radio Voz. De sobremesa, como sempre, a música, a de Meat Loaf, o se cumpriría 79 anos de non deixarnos en 2022.

0: Abrimos semana, decíamos, pero con muchas expectativas. Estamos arrancando en nada otro mes, despidiendo septiembre, y muchas expectativas, decíamos, para ponernos sobre la actualidad, sobre la pluralidad, que es tan importante, y sobre el pensamiento crítico. Para esto nos tenemos que ir a Malpica, porque arranca una actividad organizada por Mallas de Area, que tiene un gran cartel. Entre otras cosas, es el segundo foro de actualidad, como decíamos. Un foro en el que participan muchísimas voces reconocidas y conocidas, y también pues de compañeros y compañeras de distintos medios de comunicación que van a estar ahí a lo largo de todo el día, con este titular que no nos parece poco y en este momento más. Una de ellas es Belén Regueira. Belén, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Bueno, me imagino que para todo, para poner encima de la mesa todos estos temas, la idea es precisamente pues comprender un poquito lo que nos rodea y sobre todo conversar e intercambiar impresiones entre unos y otros, ¿no? Porque hay literatura, hay voces del periodismo, experiencias en torno a muchísimos temas. Es una especie de café como el que estamos haciendo ahora, pero con público.
1: Sí, yo creo que a bondad de la Asociación Mallas de Area ESA y a segunda edición de este foro de actualidad de que convocan, presidido por esos valores que citabas, que son imprescindibles, que efectivamente en este momento creo que hay que invocar con moitas ganas, ¿no? A pluralidade, a concordia, o pensamento crítico, que son valores imprescindibles pois no debate público, na conversa entre as persoas, e que, bueno, tristemente vemos que últimamente non sempre aparecen, non? Nesas conversas, neses debates, nesa relación habitual. Efectivamente, a proposta que nos fan ten en boa medida tamén que ver co papel do periodismo nesa conformación da opinión pública, e con facer un pouco de pedagogía social de como é a maneira na que se afronta un debate, ¿no? Empezando por dar exemplo, entendo. Así que estupendo realmente que desde esta asociación pois convoquen a cidadanía, ao final, a participar na ágora pública, no debate, na conversa, sempre respetando, con ganas de escoitar, con ganas de aprender dos demais.
0: Por supuesto que sí. Además, es que es curioso porque Mallas de Area pues es una entidad de que nacía justamente en Malpica de Bergantiños, ¿no? A idea era esa, promover o que titula este foro, o a cultura, o pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Pero como un evento también que nacía de un xeito muy curioso y que también nos llama la atención a ti también como periodista y trabajadora de muchísimos medios, Belén, es que pocas veces existe esa oportunidad de forado que é, pois, o traballo diario, micrófono, etcétera, etcétera, non? De conversar, pois, en esos protocolos, por decirlo así, que ao mellor implica, pois, un programa determinado, un tempo determinado.
1: Claro, en este caso, pois, tanto Juan Manuel de Prada, que é escritor, como a compañera Lucía Méndez, son analistas habituais da actualidade, Xavier Fortes habitualmente está en o papel de moderador, pero tamén participando desa interpretación e da análise da realidade. Eu son unha humilde plumilla informadora, pero creo que sí, moi importante, polo tanto, pues eso, non aspirante a tertuliana, porque eu xa lles comentaba tamén, non, que creo que tamén é importante ás veces non estar obrigados a falar do que non sabemos ou do que non temos un coñecemento profundo. Si, desde logo, da nosa profesión, non? Eu que formo parte do Colexio de Xornalistas, teño moi claro que especialmente neste momento que a nosa profesión tamén está tan cuestionada, tan no centro do furacán, temos que explicarnos máis diante da xente, temos que explicar máis como o traballo que facemos, cales son os criterios, os procedementos, facer tamén autocrítica, por exemplo, explicar cal é a diferencia entre o periodismo e outras cousas legítimas, pero que, ou non, pero que se cadra, non son periodismo. Fixemos pouco, creo, ese labor, creo que é utilísimo, e temos que agradecer moito a iniciativa dunha asociación como Mallas de Area, que ademais eu cando sabía a orixe da asociación, que naceron como comisión de festas, después sí. Empezaron a facer actividades culturais, actividades de profundo espíritu cívico como isto, ¿no? Al final están promovendo algo que debería promover pues as propias institucións, é maravilloso que xurda da propia sociedade civil. Que saiban tamén ler tan ben este momento e o que necesitamos neste momento, que é ser capaz de sentarnos, de mirarnos os ollos, de recoñecer a humanidade dos outros, de ser capaz de discrepar desde o respeto, que é a base da convivencia, claro.
0: Bueno, tende Sancho Pérez de moderador. Sí. Estades, pues, justamente ti, Belén, Juan Manuel de Prada, que o comentaba, Xavier Fuertes, Lucía Méndez, todo elo, pues, no Centro Cívico de Malpica, este sábado, a partir das 19 horas. Claro, escoitándote a ti, vendo, pues, como son as cousas, en que momento estamos, escoitarse é fundamental, tamén intentar comprender dende o punto de vista periodístico, por suposto, pero son cousas que fíxate, estaba pensando que ti, por exemplo, pues non tes que preparar ningún tipo de intervención, porque isto realmente é o día a día, non? O que sentes en na tua experiencia e o que ves, lees, e va todos os días dentro do que é a actualidade informativa, non?
1: Sí, porque hai unha parte, desde logo, bueno, nas cuestións de actualidade informativa, pues aí os intereses, coñecementos, entendo de cada quen, pues tamén se verán, pero hai unha parte que é o propio debate sobre como debatemos, sobre como falamos, sobre como organizamos a esfera pública, que ao final é importantísimo, non? Como as persoas en un país nos facemos idea das cousas, nos formamos unha opinión, aprendemos a escoitar opinións diferentes, a tolerálas ou non tolerálas, porque nestes momentos tamén o algoritmo vai nos educando en escoitar só o que nos parece ben, o que a priori xa concorda coas nosas opinións, temos que sairnos, non, desa cámara de eco moitas veces, e é desde logo saudable escoitar opinións diferentes. E vai haber unha parte que eu creo que é común a experiencia de ser cidadán e cidadá, e ademais pues as catro persoas que estaremos seguindo a conversa que nos vai propoñendo Anxo Pérez, vai haber moitísimas persoas entre o público, porque creo que xa hai moitísimos asentos reservados, por suposto con oportunidade de participar e de facer un pouco esta pequena ágora en Malpica, que aspira a contaxear en valores saudables para a convivencia democrática máis alá. Creo que é unha experiencia que debería ser exportable, que desde Malpica nos están poñendo un exemplo estupendo de como reaccionar a estes tempos tan crispados tantas veces, opoñendo pues un debate público, unha conversa que está presidida por valores que nunca deben faltar. Así que realmente eu creo que moitas das cousas das que se falen son cousas que nos interpelan a todas as persoas, ¿no? En as que todas temos experiencia e opinión, e a necesidade tamén de marcar distancias con determinados comportamentos ou determinadas maneiras de estar e de falar que deshumanizan, que confrontan dunha maneira demasiado visceral. Ten que haber discrepancia, pero primeiro que ten que haber respeto, e parece mentira que haxa que recordalo, non? Pero hoxe hai que recordalo moitas veces, sí.
0: Certo. Un foro fundamental en todas as épocas da vida, pero pensas, Belén, que neste momento todavía colle especial peso por o que estamos a vivir?
1: Bueno, desde logo porque o estamos vendo, eu creo que máis alá de cuestións ideolóxicas, eu creo que no que todas as persoas poden estar de acordo en que é recoñecer a humanidade das outras persoas, calquera, é algo imprescindible. E ás veces esquecémolo, ou ás veces hai quen pretenda que o esquezamos, non? Que se negue, que se ignore que os demais tamén son seres humanos. As redes posiblemente contribuíron tamén a esa evolución. Ás veces desde os medios, pues determinadas derivas, eu creo que, bueno, pues ese día seguro que faremos autocrítica tamén, porque a responsabilidade dos medios e do periodismo é grande, tamén hai que explicar, non? As dificultades para que o periodismo e os medios poidan facer ás veces o seu traballo como deben ou como quererían, porque estamos nun contexto no que os medios de comunicación, que teñen unhas responsabilidades, que teñen uns criterios, teñen que competir con grandes plataformas elevadas por grandes empresas que non responden ante nada do que publican, ¿no? E eso é tremendo. Entón hai que ver tamén que nos levou hasta aquí, que nos levou hasta esa situación no que ás veces é tan fácil non pensar nas outras persoas como seres humanos, ver cómo volvemos a ese lugar imprescindible para empezar calquera conversa, para tomar calquera decisión pública consensuada, como tenemos que facer en calquera sociedade democrática.
0: Totalmente. Bueno, pues empezas 19 horas, hai que ser puntual, lóxicamente, e ademais o bonito e o que enriquece todavía máis é que participativo, a xente despois pode falar, preguntar con toda a tranquilidade do mundo. O sea que non nos estrena que sea a segunda edición deste foro de actualidade de Malpica, pero que existan moitísimos máis necesarios para todo isto. Belén, gracias por este café, así de primeira hora. Ainda que hoxe o Día Mundial da Rabia, falamos con moita tranquilidade, ¿verdad?
1: Moitas gracias a vos.
0: Hai rabia por outras cousas.
1: Sí, e a través da Asociación Mallas da Area e das súas redes, ainda se poden reservar asentos para quen queira facelo, así que é unha oportunidade estupenda tamén para conversar desa maneira que a radio sempre soubo tamén propoñer, non? A radio tamén parte dese recoñecemento do outro e desa escoita fundamental.
0: Sí, todos tendes experiencia radiofónica, así que falas con moito sentidiño, Belén. Gracias, que saia todo de maravilla.
1: Moitas grazas e feliz día, compañeros e compañeras.
0: Ata pronto. Pois efectivamente seguimos porque son moitas as citas que hai de cara a este inicio de outubro, é un mes este con moita oferta, moita dela, pois con estas características que estamos a escoitar, de que se poden non a perdan. Seguimos. Sido muy

0: Pois podemos seguro pedir a Lúa e moitísimas cousas máis a Carmen Giraldez ou a Carme García, coordinadoras dun programa que se chama Noites Alternas e que son ambas da Asociación Itaca. Para tomar café temos a unha das Carmens, a Carmen Giraldez. Que tal, bo día, Carmen?
1: Bo día, Bea, que tal?
0: Bo día. Falando de todo un pouco, estos programas son absolutamente necesarios tamén, porque é unha oferta importantísima que se mantén ao longo de moitísimo tempo. Uh-huh. Son 5 semanas, non? Alternativas, que ou alternas, que é o fundamental destas noites, non?
1: Efectivamente, é un programa que dura de o 24 de setembro, a semana pasada, ata o 20 de novembro, tendo actividades unha semana sí, unha semana non. Eso é alternas. Sí, con máis de 27 actividades este ano. Que non é pouco.
0: No, a verdade. E que están pensadas, teñen unha filosofía, como podemos contarlas aos ouvintes, porque é unha idea de máis moi extrapolable, non? Para todos os lugares que poidan ter, pois esa posibilidade.
1: Sí, a verdade que sí. De feito, penso que se fan cousas similares en A Coruña, en Pontevedra. O formato é totalmente participativo, porque xa incluso dende cando se deseña, porque nos abrimos unha convocatoria. Quen queira pode mandar a súa proposta de actividade. Logo facemos unha selección. Este ano tuvemos máis de 75 propostas de máis de 50 colectivos, profesionais e persoas da cidade. Entón, logo facemos a selección, elegimos neste caso 27 actividades e agora tamén se abre convocatoria para apuntarse. E podes, que por certo aproveito para dicilo que é os luns, ás 9 da mañán de cada semana que hai actividade. E eu digo para que este todo o mundo que teña interese pendente, porque voan as prazas.
0: Sí, estamos a velo, porque ademais tamén o elenco que ten, pois aí todo que é o perfil do público é amplísimo, de 16 a 35 anos. O sea que se pode imaginar os ouvintes como é ese programa de actividades que temos desplegado diante, é inmenso, lóxicamente, porque son casi 3 meses, non?
1: Totalmente.
0: Claro, e para todo tipo de gustos, tamén polo que vemos.
1: Pois sí, temos actividades pois de creación, de música, de danza, cociña, que sempre é un clásico neste programa, artes escénicas, tradición, novas linguaxes, participación, o sea, hai de todo que vos podades imaginar. Precisamente é un pouco obxectivo, non? Descubrir alternativas de ocio saudable na noite compostelá. Entón, pois por eso aí está chea de esta variedade de actividades.
0: Casi todas empezan a partir das 20 horas, non?
1: Sí, entre as 8 e as 8 e media comezan e están ubicadas en 3 espazos diferentes da cidade, que son o local da Asociación de Itaca, que está na Rúa do Pombal, sí. No Centro Xove da Almáfiga e tamén nas Brañas de Andrés. E a maiores están os roteiros, que pois pon no programa onde comezan, porque serán movéndose pois pola cidade para coñecer un pouco a cidade desde outros puntos de vista.
0: É unha preciosidade, porque tendes que ampliar máis as idades, porque seguro que sería, claro, rompemos a filosofía de Itaca, pero a verdade é que é maravilloso, porque hai cadernos de viaxe, hai obradoiros de cerámica, por suposto de gastronomía, que para ese perfil importantísimo, non sea de picoteo, cousas ademais saudables, con Aldara Suárez. Hai tamén pois coñecer todo que é a cidade, non? A cidade amurallada. Danza de todo tipo, oriental incluída, es decir, que é absolutamente pues un curso completo de todo que hai na vida, ¿no? Obradoiros textil, etcétera, etcétera.
1: Sí, pero animamos a alguén que teña máis de 36 e que se sinta moza ou moza, a que si lle apetece que mande a proposta, mande a inscripción, e si sobran prazas, de verdad que poderá participar encantadamente.
0: Sin problema, non? Porque como se fai un programa de 3 meses que incluye, pues eso, hasta gimnasia, de todo?
1: Pois, como contaba, bueno, este é un programa que financia o Concello de Santiago dende a Consellería de Mocidade, e nós somos as persoas que o coordinamos. E como se fai? Pois faise pois con esta convocatoria aberta, contando con todas as asociacións profesionais, agrupacións da cidade que teñen moito que ofrecer, a verdade, e que pois non sempre teñen os espazos para facelo. Faise con eso e faise con moita vontade e moitas ganas de facelo.
0: aprender de todo.
1: E se aprende de todo, claro. Efectivamente. Perdón.
0: No teu caso, Carmen, supoño que, claro, tendo a posibilidad de participar en todas as actividades, terás aí unha cultura de todo tipo, non? Sabes facer cousas de cerámica, sabes facer cousas de brunch, que é outra dos obradoiros que hai,
1: claro,
0: de todo.
1: Nas anteriores edicións, pois, cando aínda nos non éramos as coordinadoras do programa, pois antes fomos participantes, e claro, participamos en un montón de actividades, un montón das propostas que se levaron a cabo. Pero bueno, este ano coordinando non vamos poder participar en ninguna, con moita mágoa, porque xa tiña aí algunhas fichadas. Pero nada, entón convidamos a xente que participe no noso lugar.
0: Totalmente.
1: E que logo nos conten. Andaremos por ali pululando e sacando fotos, pero non podemos participar este ano.
0: Bueno, pero de todos os xeitos hai pois moitísimo que contar polo que vemos, Carme. O certo é que é unha alternativa estupenda porque se inicia pois a unha hora de moitísimo entretenimento, de xente que pode participar porque se están estudiando ou traballando, sempre está esa hora de tardeo, non? Se socializa, faise aí pois actividades que incluso poden despertar vocacións, cumple moitos objetivos, non?
1: Sí, remata pois arredor das 10:30, 11, dependendo da actividade, incluso pois adoitamos animar a que despois pois se vayan todos xuntos os participantes a tomar algo ou o que sexa. E sí, claro, nós creemos que é unha proposta pola que debemos seguir apostando e que debemos seguir facendo, porque é unha proposta para a mocidade feita por mocidade e contando con un montón de mocidades da cidade, que é o que justamente necesitamos e que creemos que é a clave do éxito pois deste programa.
0: Ajá. Bueno, pois en marcha está, como se poden vostedes imaginar, con un resultado fantástico, porque a vos, entre aspas, digo isto pola túa xuventude tamén, e a vosa experiencia, non, traballar con xente nova.
1: Claro, sí. Nós temos entre 22 e 24 anos, o equipo de Noites Alternas. Entón, sí, somos mozas de todo. E pois estamos observando que, bueno, que tamén nos enorgullece que a mocidade somos capaces de facer cousas e, ademais, cousas ben interesantes e que funcionan. Así que, pois sí.
0: Bueno, pois queremos decir que saia todo de maravilla, que iremos comentando algúns aspectos de todo que irades, e que a verdade pois que son proxectos preciosos, que teñen moitísimo significado, moito sentido, e que son pois cerca de 30 propostas de todo tipo, como ven vostedes, ata o 20 de novembro, casi nada. Carmen, moitísimas grazas, nada, ya
1: gracias,
0: estamos en liña para poder contar algunha desas cousas e aprender tamén, aínda que sexa na distancia.
1: Moi ben, está dependentes os lunes ás 9 da mañá.
0: Perfecto.
1: Gracias.
0: Unha aperta. Gracias,
1: igualmente,
0: bo día. Ata logo.

0: Pues abrimos tiempo, decíamos, y nos vamos a hablar de esa longevidad creativa, que creo que es un espacio imprescindible, y de otras muchísimas cosas que envuelven cada día pues esta sección. Tenemos por un lado a Manolo Gómez. Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Este cafecito riquito, riquito.
0: Ya ves que llegó para quedarse.
1: Pues sí, la verdad es que cada vez que la oigo me anima cada vez más, o sea que es un milagro, ¿no?
0: Sí, y tenemos oyentes que tengo WhatsApps que dicen que se queda, ¿eh? Que por eso que sí, me quedé con esa canción en la cabeza todo el día.
1: No, dice no, uno. Lo de las cosas pequeñitas, sencillitas, sencillitas, es decir, la felicidad está en esas cosas pequeñas. Realmente la letra es maravillosa y luego ese ritmo que te impulsa parece que, bueno, venga, es el momento de empezar a hacer que te pasen cosas interesantes, ¿no?
0: Ya lo creo que sí. Bueno, estamos en esta sección que ya saben ustedes que tenemos pues un largo futuro por delante para seguir creciendo de alguna manera y seguir comentando las cosas que nos preocupan y que nos ocupan. Y tenemos pues esas subsecciones dentro de la propia sección que nos lleva también pues a conocer muchísimos perfiles, Manolo. Y hoy tenemos además... Hoy es los Manolos esto, ¿eh?
1: Pues sí.
0: Tenemos a alguien que, pues, me encantará tomar café, supongo que a los oyentes también, porque tiene un papel importantísimo, al que le debemos mucho, creador y director de la Escuela de Imagen y Sonido de A Coruña entre los años 90 y 98. Cuéntanos, Manolo.
2: Bueno, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Buenos días.
2: ¿Cómo andas, Manolo, ahí por ahí? Ven.
0: Sí. Manolo 1 y Manolo 2. Manolo 1 es Gómez. Gómez, ¿cómo andas? Bien, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que esta sección que inauguramos con Manolo González, que yo he titulado Seres de Luz, era para dejar patente que hay seres con luz, pero todavía son mejores los seres de luz, aquellos que son capaces, que disponen del don de iluminar los espacios que están en sombras, aquellos que iluminan esos espacios ocultos y a veces olvidados. Y Manolo representa como nadie ese papel en el mundo del audiovisual. No es que dirigiera y fundara la Escuela de Imagen y Sonido de La Coruña, es que fue la primera escuela de imagen y sonido en toda España. Después lo hicieron en Barcelona. No fue solo el responsable de la agencia audiovisual galego en 2005 a 2009, sino que foi o que impuso a xencia do talento, entre eles Oliver Lache, toda esa canteira de xente. E logo, si todo isto fora pouco, aparte da súa tarefa como historiador, está que convertiu nun pequeno municipio, San Sadurrillo, un municipio rural, convertiu a moitos desos veciños en cineastas. Este, dos moitos temas que hai por diante, gustaríame enfocalo máis desta experiencia, deste milagro, a Chanfaina Lab, que se fixo fai poucos días, ¿no? Que che parece, Manolo?
2: Ben, eres moi generoso, é moi bo, sí. Pareceme eso, simplemente. Pero bueno, o que tiene su jefe, ¿no? Entón, pues o que digas.
1: Bueno, pero penso que si ti estás disposto, creo que hai que dedicarse máis espacios para que nos fales de como se pode impulsar ás veces como na sociedade está instalada a idea de que hai cousas que non poden cambiar, ¿no? E o exemplo que ti co teu traballo fixeches que moitas cousas cambiaran, entre eles a unha nova maneira de formar a técnicos, ¿no? Pero a mí especialmente gustaríame hoxe centralo na chanfaina, ¿no? De ese milagre donde estuveste sempre acompañado pola túa compañeira Carmen Suárez e tamén por Sabela Íñiguez, ¿no? Eu recordo que me invitaxe a ver en que consistía a chanfaina. Eu non daba crédito. A mí me chamou a atención que o perfil da xente que estaba vendo a chanfaina era a xente que eu habitualmente vía nos funerais, cando iba a aldea da miña aboa. Eu nunca encontrei un sitio donde estuvera vendo cine os paisanos e as paisanas que habitualmente non van a estos sitios. Aquelo me conmoveu, porque a mí interésame todo o que ten que ver con o mundo da cultura. Fálanos un pouco de todo eso que che toca a ti ser o protagonista.
0: Bueno, e logo disparo eu, ¿eh?
2: Vale, pues perfecto. A ver, o da Xanfaina, como tantas cosas así, os chanzos que un ten na vida, pues tocoume por unha serie de azares de pilar e preto de San Sadurniño, e entón a miña compañeira Carmen traballaba aí como axente de TIC, axente de, digamos, que dá clases de introducción a informática para a xente maior, para reducir a brecha digital entre a xente maior e a xente nova. E, bueno, e aí, pues, un pouco por botarle unha man e axudar, pues, fomos aí os dous aí parolando, ata chegamos a este concepto que está implícito no Xanfainalá, que xa leva 12 edicións, levamos 14 anos con él, pero tuvimos un parón polo do COVID, pero máis ou menos levamos xa un tempo facendo eso. Bueno, pues como un festival donde a xente non viñera a ver pelis sino a facelas, básicamente eso. Un festival donde o target, digamos, de idade dos participantes activos fora de 12 anos, de xente que estuvera na ESO, que así foi, aos 90, pa más ou menos, e si hai un que dure máis, pues tamén, ¿no? Entón, pues o que se pode ver, que invito a cualquier persoa que visite a nosa página xanfainalá.gal, porque non é unha página simplemente do festival, sino é como, digamos, unha filmoteca de todo o que fixemos. Ali hai cualquier persoa que acceda a esa página pode ver aproximadamente 250 pelis pequenas que están aí a disposición, a libre disposición de quen queira velas. E gran parte delas están feitas por xente maior, como decía Manolo, por xente de 70 ou hasta 80. Hai unha señora de 85 anos que, digamos, non sabe ter nada de momento. Pero as películas están feitas por estas persoas, casos móviles, contando cousas que lle aconteceron na vida ou cousas que gusta transmitir ao resto dos veciños. Vale.
0: Qué maravilla. Sí. Hay una cosa que es muy curiosa porque me gustaría que se falase de esto. Eres una especie de Salvatore, ¿no? Y esto, dito desde muchos puntos de vista, como aquel neno de Cinema Paradiso, que no teu caso también fue realidad, ¿no? A infancia muy, muy ligada justamente pues a ese mundo del cine, entre otras cosas, porque desde pequeño. De niño, xa, gracias ao teu pai, que era proxeccionista, ¿no?
2: Sí.
0: Se chamaba así en aquel momento.
2: Sí, pues, eu tamén estuve cando tiña 12, 13, 14 anos, tamén fui un proxeccionista que me enseñou meu pai, e estaba a nómina da empresa Fraga, que era a empresa de exhibición que xa abranquía toda Galicia, e, bueno, pues dentro de esa empresa fui a miña primeira nómina, por así decirlo, tiña eu 14 anos.
0: Non había dúbida de que iba a ser Manolo González de maior, ¿eh? Claro. Non había dúbida ninguna.
3: Claro.
0: Sí, clarísimo. De todos os xeitos, hai moito do que falar, evidentemente, porque todo un personaxe, entre outras cousas, pois porque se lle deben moitas actividades que agora mesmo se desenvolven en Galicia relacionadas co mundo do cine. Pero hai outra cosa que a mí me encanta, unha expresión que me encanta, isto do talento, ¿no? E tamén é moi ligado ao vosso traballo, os dous. Claro. O talento pode estar hasta toda a vida, non desaparece, algo que está.
2: Exactamente.
0: Independentemente da idade, non?
2: Totalmente de acordo. Eso está así. E logo porque o mundo, estamos afeitos a ver o mundo rural como unhas señoras con uns panos negros na cabeza que van a misa e tal, temos aí como un estereotipo que non corresponde á realidade. Muitas veces cando viño un cineasta e dicía, estou buscando unha labrega que para un documental, non sei que, non sei quanto máis, eu dicía, mira, aí tes unha. E claro, a señora levaba unha camiseta que poñía en University City, unha camiseta, levaba un pantalón vaquero, e dice, pero esa non é labrega. Como que non é labrega? Sí, pero as labregas de agora son así, non andes buscando un estereotipo visual, que eso pode haber alguna, pero aquí as labregas son labregas, se te vai, digamos, vestida como todos os días, non? E logo, porque esta xente cando se xunta cuando es muy muy muy tenro y muy bonito ver cuando se juntan para ver qué fan todos los años, pues más o menos todos los años hay que pasar por ese trance de buscar un tema para desenvolver y construir un film con eso, ¿no? Y entón, pues eles dan o práctico, dice, mira, a xente de agora non sabe o importante que é a luz eléctrica, que das un botón e se ve a luz. Pues, na nosa infancia eso nos marcou profundamente. Entón vamos a falar de eso. Entón falan daquelas experiencias que eles tiveron ao longo da vida e lle dan un punto super, super fermosísimo a esa convivencia de xéneros, estilos que achan faina entre a xente máis moderna, como pode ser Luis Patiño, Oliver Lasse, o Álvaro Gago, o Jaión de Camborda, cos casperis que fan esa, a xente do lugar, non? É dicir, de feito, nesta última edición, na primeira edición, participantes locales había cero, e na edición 12, na última edición, participantes locales eran o 70% dos participantes. E iso é un dato objetivo que é moi revelador justamente do espírito que está aí intergeneracional, ¿no? E que preside a creencia de que todos os seres humanos podemos crear, simplemente nos falta ter a vontade de facelo, non?
1: Bueno, eu creo que é moi importante na línea do que comentaba Eva relativo ao talento. Ti pudiche comprobalo, eu tamén ao longo da miña trayectoria, que o talento o que hai que facer é impulsalo, non? Hai que crear un entorno favorable. Chafaina Lab está claro que xerou un entorno de tal maneira que contagiou, non? Ese talento se contagiou e como hai un talento natural, pois pues, a flote, non? Pero ás veces está escondido porque a vida, as circunstancias se marcan, non? Entonces para mí parecía ver revelador o que ti estás contando dos milagres de a chanfaina. Eu recordo de esas primeras edicións nas que estuve, que nos anunciaron que íbamos a ver un cortometraxe de 15 minutos, si non recordo mal, con un único plano, un plano secuencia, que iban a contar a historia dunha rocha, ¿no? E aí Abel, que toda a súa vida dedicado como albañil, nos contaba coa súa cámara doméstica como era esa historia,
2: a pena dos tres pés, sí.
1: Exactamente, eu non daba crédito, parecía algo increíble, como 15 minutos ali todo un silencio absoluto, todo o mundo mirando a pantalla, seducidos, e Abel contándonos o que él vivía a medida que iba movéndose ca cámara, como se fuera ca cámara subjetiva del mesmo subindo o monte. Aquilo pareceume máxico, ¿no? Quer dizer, con poucos recursos, como se pode contar historias conmovedoras, ¿no?
2: Claro, porque están todas esas pelis que fan a xente maior están feitas desde o sentimento, ¿no? Non hai un artificio, é destino directo, o que sai do corazón, de vivencias. Por exemplo, Abel ten outras filmes sobre pues trociños de río, dun río que non te llegas, non me entendes moi ben que está facendo aí, pero ao cabo descubrimos que nese río se afogou o seu irmán cando era moi novo. Aí, nese lugar. Sí. E entón todo ese espazo que non tiña apenas relevancia emocional se convirte nun referente da vital absoluto da vida do personaxe, ¿no? E es que, e a mí eso me parece moi interesante porque cando vamos a un territorio que non é o noso, que non garda relación emocional con o noso, cando, por exemplo, o caso dos cineastas que van ali a Sansa, teñen que facer unha película, pero bueno, o espacio non guarda relación co seu periplo vital, non? E iso é unha cosa que sí que se nota diferente entre as pezas que fan, digamos, os cineastas que vienen de fora e os cineastas, digamos, locais, onde están contando constantemente como videocartografías, como emocionais do seu periplo vital. Iso é super chulo.
0: Desde luego que sí. Ahí, Manoli, ¿vas a decir algo? A lo mejor
1: interrumpí. Estaba esperando por tu intervención.
0: Ah, vale.
1: Porque bueno, a mí me emociona tanto todo que comenta Manoli.
0: Claro,
1: Claro. A ver, me deixa sin palabras. Que
0: normal, porque moi todo o camiño imagino que foi xuntos, ¿no? Coincidindo en tanto na esencia audiovisual galega. En todo que eran pues, esos pasos do cine galego posta en marcha do archivo da Imaxe de Galicia, que tamén é algo a ter en conta, porque senón perderíamos moitísimo, ¿no? De feito, hai ás veces iniciativas para pedir xente que teña en casa pues, alguna grabación que nos permita coñecer como éramos naquel momento, ¿no? Pero sí que é verdade, Manolo, que hai profesións nas que o paso do tempo pues, son din moito, por exemplo, pues, un cardiólogo que está a punto de xubilarse cando empezaba, non había ni a mitade de medios, e o mellor falamos pues, de 20, 25 anos e non moito máis, non? No caso do cine, aí sí que hai moito que contar, supoño, non? Tendencias e como estamos agora e como pues, se move todo isto, como esta dinámica no audiovisual, non? Aquí podedes contestar os dous, me dá a sensación. Repartidevos.
2: No, sí. Sí, pero bueno, eu que si voto de menos, digamos, a o espírito que existía daquela, que era como dos pioneros do oeste, non? Que, en definitiva, todos sabíamos que íbamos a ser devorados polos indios en un momento determinado, non? Como así irá pasando en moitos casos, non? Eu voto de menos esa... ese ambiente de un sitio de partillar e compartir, digamos, proxectos colectivos que levantaron un audiovisual galego. Es decir, cando nos empezamos non existía absolutamente nada. Non había, por non decir, non había ninguna persoa que vivira da producción de imaxes. Solo estaban os técnicos da Televisión Española Galicia, que eran os únicos profesionais que se dedicaban a esta... todo o demais era pura ficción, puro amor, puro sentimento emocional, puro cinema e tal, non? E eu si, en todo caso, voto de menos ese sentimento, digamos, de como de estar nunha ola, nunha onda que nos vai a levar a unha cidade audiovisual, unha cidade que é o audiovisual galego. E agora, está como moito máis institucionalizado, xa é outra cousa. Manolo pode contarlo moi ben, porque foi deses pioneros, digamos, empresarios pioneros que empezaron a construir, digamos, o seu propio edificio dentro da cidade, non? E se chamou Digra, pero bueno, non Manolo.
1: Bueno, a mí o que me chama atención con relación ao que estás falando é esa paradoxa de que agora existen os móviles, moitos deles teñen unhas cámaras maravillosas, estamos nunha época que podíamos considerar como a ideal, non eran aqueles tempos que si queríamos facer algo cunha cámara tiñamos que ter moitos cartos para o negativo, moitos cartos para positivalo, e a paradoxa é que tendo todos esos instrumentos non hai eso que ti botas en falta, non? Ese fervor, esa creatividade, non? E non sei, é unha cousa curiosa, non? Parece como que nos teñen adormecidos, non?
2: Xa, pero eso é unha cousa do tempo que vivimos, de esos malos tempos que nos toca vivir agora, que está como está o mundo como está, que vamos, cualquier día desaparecemos todos, polo que parece.
0: Sí, vale, no, está claro.
1: Bueno, non me veñan aquí a montar a tragedia,
2: Xa, non tragedia ninguna, pero este paso, pero vamos, creo que ver.
1: Sí, a inteligencia artificial. Bueno, eu recordo Mata. Sempre aquel chiste da NASA que decía que buscaba inteligencia en outros planetas, ás veces porque aquí era difícil de encontrar, ¿no?
0: Bueno, pues imos a seguir buscándoa porque son as 10:26 e temos que deixar aquí esta tertulia de café con Manolo Gómez e Manolo González, pero moitas gracias e seguiremos, buscando aquí todos os recunchos que tiñamos para compartir cos ouvintes. Gracias a ambos e feliz inicio de semana.
1: Moitas gracias.
2: Eva. Muchas gracias a vos.
1: Muchas gracias, Pablo.
0: Gracias. Una aperta, hasta luego.
2: Una aperta grande, chao.
0: Chao.

0: Un café con Eva, Radio Voz.
1: Pues fíjense ustedes, nos vamos a Finlandia, vamos a preparar absolutamente todo el equipaje, pero por muchos motivos. Trabajo con la infancia y patrimonio vivo porque hay un referente internacional, ponte nas ondas, no traballo coa infancia e tamén o patrimonio vivo. Claro, de todo esto que nos pode falar é de maravilla, porque dentro de nada pues estarán esas imaxes do patrimonio, un certame que pues prácticamente se atenga a guinda, era o noveno, e o próximo 16 de outubro tamén haberá aí pues unha cita importante para falar de moitas cousas. O mes de outubro e o que queda de setembro, sen dúbida ninguna, para Santiago Veloso son días de non descanso. Santiago, bos días.
2: Moi bos días, Eva.
1: Pues, e parabéns, sempre que falamos contigo é para decir parabéns o primeiro, ¿eh? Sempre hai algo importante aí, ¿verdad?
2: Sí, a verdade é que nos gusta compartir, bueno, as boas novas con vos, non? E a través da radio, pois parece que soa aínda mellor, non?
1: Sí.
2: E con esa música xa tan suxerente, pois xa nos metemos aí en polo norte.
1: Sí, totalmente. Está aí Sonia Rodríguez. Sí. Ao tanto, porque claro, falando de radio, pois hai que ter en conta moitos componentes, verdade?
2: Sí, bueno, como todo o mundo xa coñece, bueno, sabedes que Ponte nas Ondas é unha experiencia radiofónica, non? Entón, pois sempre un pouco todo o que teña que ver coa radio e co patrimonio, que é un pouco o modelo de Ponte nas Ondas, non? Radio, patrimonio, comunicación e tecnoloxías. E entón, pois, para nós sempre moi interesante compartilo a través das ondas, non?
1: Sí, bueno, a través das ondas, de ondas que son realmente atractivas para os máis pequenos, sobre todo, porque como referente internacional en Finlandia, para chegar aí hai que ter un percorrido longo no tempo, sen dúbida ninguna, tamén recollendo todo o que se sembra na infancia, sobre todo, ¿verdad? Aquí hai que unirlo, Santiago, co patrimonio vivo, por suposto, que pues esas cousas inmateriais que tanto nos gustan.
2: Sí, efectivamente, como ben dicías, bueno, así para contextualizar ya a audiencia, Ponte nas Ondas foi convidada desde Finlandia, ¿no? Desde varias entidades de Finlandia que organizan un foro internacional alrededor do patrimonio vivo, do patrimonio inmaterial e da infancia, ¿no? A Axencia Finlandesa do Patrimonio, ¿no? Que digamos, coñeceu Ponte nas Ondas a través da UNESCO, pois pareceulles que éramos un referente nese traballo coa infancia, co patrimonio cultural inmaterial, están moi interesados en coñecer pois en que consiste o noso modelo, cales son as nosas experiencias de traballo, por tanto, bueno, para nós que desde Finlandia pois nos chegue esa invitación, coñecendo como somos todos, bueno, a xente de Ponte nas Ondas docentes, sabemos que Finlandia é o referente mundial na innovación educativa, non? No traballo, digamos, coa educación, non?
1: Santiago, que traballo, ademais, falas do traballo justamente, tendes máis que nunca, non? Tal cual están agora as cousas, precisamente, pois, fíxate, o mellor, traballar na radio e facer cousas, quitando esa adición ao móvil ou aos chatbots, pois, ter unha adición radiofónica que permite enriquecer moitísimo máis, non? Ainda que ás veces, pois, se traballa con pantallas, pero, sen dúbida, aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
2: Sí, de feito, unha das cousas que bueno, que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes da

0: aí se pon toda a creatividade en marcha, entretemento, teñen que preparar temas, estar ao tanto de todas as cousas que ocurren no entorno, sen dúbida, pois unha alternativa máis que saudable, non?
1: Sí, de feito, unha das cousas que máis lles sorprende, que máis valoran, é que sexan os nenos e as nenas que sexan protagonistas activos, non? Que sexan eles participantes das emisións, de preparar os guións, de preparar os temas, de facer as entrevistas con persoas portadoras, non? Que moitas veces incluso están ao lado da casa, que son familiares, non? O exemplo das imaxes do patrimonio, non, dese certame que imos entregar os premios o día 16 de outubro, pois é tamén outro exemplo que eles están moi interesados en coñecer, non, como a partir das fotografías dos álbums familiares, pois se traen, se rescatan historias que moitas veces están agochadas incluso dentro das propias familias, non? E sobre todo se comparten non só na escola, sino tamén no certame das imaxes do patrimonio, e tamén na sociedade, e nas redes, a través das plataformas, non, en digitais, non?
0: E se pon en valor tamén todo o que vivimos os adultos, non? Para que eles saiban, pois moitas veces que hai camiños que son máis complexos, outros que teñen que ver pois con facer constantemente as maletas, etcétera, etcétera. É un sistema educativo interesante, non?
1: Sí, a verdade é que, bueno, eu convido a audiencia que visite as imaxes do patrimonio na web de Ponte nas Ondas, porque están aí todos os, bueno, miles de traballos xa feitos con fotografías de alumnos e alumnas de Galicia e do norte de Portugal, porque neste certame participan conxuntamente escolas dun lado e outro, non? Entón, hai traballos maravillosos, traballos en texto, pero traballos en podcast, é dicir, alumnos que recolleron as voces desas persoas que están nesas fotografías, que eran nenas, e ao mellor agora son os seus avós, e que lle contan pois toda esa historia, pois historias de emigración, pero historias de traballos que facían antes que agora non fan, ou de festas que celebraban ou que celebran aínda hoxe. Por tanto, é unha forma de transmisión dese patrimonio que está vivo na memoria das persoas, non?
0: Que interesante, ese ademais patrimonio cultural inmaterial. A mí que isto do patrimonio inmaterial encántame, porque es que efectivamente así non nos pasan desapercibidas tantísimas cousas, non? E de feito, o Día Internacional tendes un montón de actividades que están casi concentradas con moitos colexios e centros educativos que foron premiados.
1: Sí, efectivamente. O día 17 de outubro, que é o Día Internacional do Patrimonio, que implantou a UNESCO desde hai relativamente poucos anos, creo que o terceiro ano que se conmemora, como 16 é sábado, nós imos facer un acto o 17 é sábado, o 16 imos facer o acto da entrega de premios dese certame ás imaxes do patrimonio. Un certame que premia traballos de primaria, de secundaria, tamén da universidade, de alumnos de universidade, en varias categorías, tanto en textos como en podcast, e tamén en traballos conxuntos que se fan dentro dos centros, non? E despois, o día 20, é cando participaremos nese seminario internacional desde Finlandia, con, bueno, expoñendo a nosa experiencia pois ao lado de outras, de países como Suecia, Lituania, Bélxica ou Finlandia mesmo.
0: Bueno, con moitísimos exemplos, porque isto, claro, estamos falando do éxito en outros lugares do mundo, de todo o traballo de Ponte nas Ondas, pero é que efectivamente hai máis aspectos, porque está, por decirlo así, creando canteira, facendo que moitísima xente poña a vista en moitos modelos que se fan dentro, Santiago, de todo o teu percorrido tamén por este mundo, non? Fálanos dese modelo para o mundo, que en Santiago en novembro.
1: Sí, efectivamente, que no ano 22, non, a UNESCO inscribiu a Ponte nas Ondas como un modelo de boas prácticas co patrimonio inmaterial, pois

0: Eso significou, está significando que sexamos, digamos, vistos en diferentes partes do mundo como un referente, non? Concretamente, agora mesmo, a UNESCO vai presentar en decembro unha nova plataforma das boas prácticas en Xiamén, en China, e o exemplo que escolleu a UNESCO para esa nova plataforma, o único exemplo en todo o mundo foi o de Ponte nas Ondas, non? Que para nós, pois é, digamos, estar xa, digamos, no máis alto do podio, non? Porque ser o exemplo que a UNESCO escolle para unha nova plataforma que vai poñer en valor as boas prácticas co patrimonio inmaterial é un orgullo. O que me preguntabas da exposición Un modelo para o mundo que imos facer en Santiago en novembro, do 5 ao 20 de novembro, digamos, mostrar un pouco á sociedade galega en xeral, non? En que consiste o modelo Ponte nas Ondas, é dicir, cales son digamos, os diversos compoñentes do modelo Ponte nas Ondas, que así sintetizando sería a educación, o patrimonio cultural inmaterial, a comunicación e as novas tecnoloxías. Digamos que ese é un pouco a fórmula do modelo, con diferentes propostas ou con diferentes exemplos de boas prácticas. Falábamos do certame As Imaxes do Patrimonio, pero, por exemplo, acabamos de facer este ano en seis localidades de toda Galicia o radiovisual do patrimonio, non? Que é outro exemplo de boa práctica, non? De Ponte nas Ondas, non? Entón, esa exposición xa aproveito para convidar a toda a xente que entre o 5 e o 20 de novembro poderá visitar no Pazo de Fonseca, aparte nun lugar histórico, nun lugar de patrimonio da humanidade, como é a cidade de Santiago, non? Pois nun lugar tan referente como é o claustro de Fonseca da Universidade de Santiago de Compostela.
1: Bueno, todo esto xa poñemos a guinda porque de Finlandia a China este ano Santiago sí que será dende logo movido, ¿eh?
0: Sí, a verdade é que estamos moi ilusionados porque tamén fomos convidados a estar presentes na 21ª sesión de Patrimonio Inmaterial que a UNESCO vai celebrar en Xiamén, en China. Estamos convidados a facer unha presentación, xa que un pouco fomos o exemplo escollido para esa nova plataforma que se vai estrear ali en decembro. Pois, bueno, o que imos intentar é poñer, digamos, as boas prácticas que se fan en Galicia, en Portugal, pois ali no escaparate mundial do patrimonio inmaterial, non? Para nós é un reto e tamén ao mesmo tempo moi ilusionante, non? Que sexamos un referente para unha entidade como é a UNESCO de tanto prestixio e de tanto recoñecemento internacional. Pois a verdade é que, bueno, que sí, que pasar de Finlandia a China pois vai ser así unha época moi moi intensa para Ponte nas Ondas, non?
1: E tanto que sí, e nos aí detrás, recollendo todo o que poidamos, dende logo. Moi ilusionante todo o que nos conta Santiago Veloso, de verdade que parabéns, que nos encanta que estea presente, ademais, en tantos e tantos rapaces e rapazas, pois todo o que sexa poñer un micrófono e que traballen en tantos e tantos temas. Santiago, unha aperta enorme, que saia todo ben, e seguimos en contacto.
0: Moitas grazas a vós por darnos voz, nunca mellor dito.
1: Por suposto que sí, como colega ademais de radio. Unha
0: Un
1: aperta para ti e
0: abrazo, Eva.
1: todos. Igual,
0: Para vós
1: ata
0: tamén.
1: pronto.
0: Veña, unha aperta.
1: Ata pronto.

0: De Ferrol, ¿no? Hai cuestións incluso que foron promesas do alcalde, que están os comedores senior, que dixo que encendía sin estar funcionando, non é certo, e que son moi importantes para dar ese servicio a xente de Ferrol, as persoas maiores, ¿no? Disti, nos propoñemos unha cidade para as persoas. Efectivamente, porque nos consideramos, e creo que hai moita xente que comparte isto, que se están facendo certas cuestións de lavado de cara de Ferrol, pero que as necesidades das persoas quedan nun segundo plano. E iso é o fundamental. Ferrol pode ser a mellor cidade do mundo para vivir, eu estou convencidísimo diso, pero hai que poñer os recursos que temos a disposición das persoas. Si non somos unha cidade amable, porque polo tamaño, polo urbanismo, por cantidade de cousas, podemos ser, somos unha cidade amable para vivir, fagamos a nosa marca, fagamos marca de Ferrol, ser esa cidade amable, pero iso implica ocuparse da xente e non só facer lavados de cara e cuestións de propaganda e de fotografía.
1: Decir isto non é un pouco así heavy logo de estar pues con un candidato que repetiu tres mandatos e que estivo pues casi sempre de perfil, sin alcanzar pactos de goberno que tivo oportunidade de pactar. Como ve o legado que lle deixa Iván Rivas?
0: Iván Rivas deixa un Benega en tendencia alcista. En ese sentido, nos estamos convencidos de que esa tendencia, bueno, ti mesmo constatábala agora cando facía referencia a eses datos.
1: Pero supoño que haberá cousas que fará vostede de modo diferente, é dicir, si non chegan a ter evidentemente os apoios suficientes, estarían dispostos a establecer pactos. Como ve ese abanico de posibilidades que tería o BNG en diferentes escenarios políticos, non? Si a esquerda logra un resultado pois que faga que o Partido Popular perda a maioría, volverían a quedarse o marxe dun grupo político liderado por outro? Con quen contarían para poder gobernar se se dera o caso?
0: Mira, nos, en principio, como diste, a nosa idea é gañar as eleccións.
1: Pero bueno, esa é a idea de todos, o que pasa que logo sabemos como é a realidade.
0: Contesto. Nos temos unha opinión, creo que ben fundamentada, unha idea, unha expectativa de ser esa primeira forza alternativa ao Partido Popular. Por lo tanto, cando ti me preguntas por posibles coalicións, si vamos a estar ou non vamos a estar, necesariamente vamos a estar porque vamos a liderar esa coalición. Non sei se iso responde a tua pregunta.
2: Sí.
0: Sí. Pareceche ou pode parecerlle a xente unha expectativa exagerada. Eu lembro que nas votacións para as últimas eleccións autonómicas en Ferrol, a alternativa ao Partido Popular máis votada fomos nós. É dicir, aquí hai un 30% de votantes na cidade de Ferrol, no Concello de Ferrol, que non teñen ningún problema en votar o BNG cando entenden que o BNG é esa forza que pode ser alternativa, que pode representar ese proxecto alternativo ao Partido Popular. Nos estamos presentando esa proposta. Somos esa forza alternativa e contamos con todas esas persoas que xa votaron a BNG nas eleccións autonómicas porque viron que éramos esa forza alternativa para facelo tamén no Concello de Ferrol e darlle este cambio ao Concello de Ferrol que é tan necesario. Ter voz propia e poñer a xente no centro das políticas. Isto é fundamental.
1: Hai moitas cousas que van a seguir dependendo de Xunta e incluso do Estado.
0: Do Estado, sí.
1: Como se vai a manexar no caso de que chegara a alcaldía con esas cuestións?
0: Pois, nese momento, o principal é...
1: Podemos falar, por exemplo, do tren, ¿no? Que aquí todo o mundo se enche a boca dicindo que necesitamos un mellor tren, etcétera, etcétera, pero non logramos que o Estado responda ás necesidades de Ferrol. E seguimos co bypass, no que tamén traballou o BNG, que sigue en stand-by, ¿no?
0: Por exemplo, é unha das cuestións, eu creo que máis alarmantes, non? Máis críticas, máis graves da cidade de Ferrol, que este aillamento que temos... sobre todo por ferrocarril, ¿no? Sobre todo si pensamos que a área Ferrol-Coruña son 600.000 habitantes e que debemos ser o único territorio de todo o Estado con esta densidade de poboación que carecemos de cercanías. Entón, efectivamente, o alcalde de Ferrol ten que liderar esta reivindicación, pero non pode ser unha cuestión de cara á galería. Isto ten que levar detrás unha reivindicación, unha serie de consensos con todas as forzas políticas, con todos os concellos, que aquí están a promover desde o tecido cívico, non, este foro cidadán polo ferro, está manexando esta,

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya en este lunes 28 de septiembre. Poquito a poco vamos acabando este mes. Tenemos a Víctor Márquez en el control técnico de sonido, que le damos ya la bienvenida después de sus vacaciones. Ya coincide con nosotros que muchos oyentes preguntaban por Víctor Márquez. ¿Dónde estaba Víctor Márquez? Aquí está Víctor Márquez en la tarde es tuya, el control técnico de sonido, que será la encargada de abriros la puerta esta tarde para entrar en antena, para pedir vuestras canciones y para pasarlo de la mejor manera desde ahora y hasta las 9 de la noche. Ha llegado la lluvia, ¿eh? Lo habéis notado, ¿verdad? Teníamos ganas de ella. Bueno, teníamos, no me voy a incluir. Teníais ganas de ella y ha llegado. Vamos a Meteo Galicia para ver cómo va a continuar el tiempo. Saludamos a María Souto. Hola, María, muy buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Bueno, cambió un poco la situación, ¿no? Cambió, mudó con respecto a la semana pasada.
1: Sí, efectivamente, poco a poco nos vamos poniendo en modo outono, ¿no? Por decirlo de alguna maneira. De momento as temperaturas tampouco podemos decir que se sean frías, ¿no? Estamos con ambiente, bueno, con valores bastante cálidos, pero bueno, xa non son esos valores tan elevados como teníamos en xornadas pasadas. Agora mesmo en Galicia, bueno, en xeral subimos en nas catro provincias dos 20 graus e incluso, pois, por exemplo, Ourense está a 26 graus, Lugo a 24, A Coruña está a 25, igual que Ferrol, Santiago 23, Pontevedra, Vigo polos 22, 23 graus. Bueno, temperaturas agradables. Temos por diante unha tarde de chubascos, unha tarde de inestabilidade, incluso pois pode vir algunha tormenta, de chubascos de carácter tormentoso, máis probable sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense, especialmente na montaña de Lugo, pois pode durante esta tarde formarse algunha nube de tormenta un pouco seria e deixarnos algúns chubascos importantes. No resto de Galicia, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, menos probable que chova esta tarde, podería haber algún chubasco puntual, pero bueno, xa parece que vai a ser unha tarde máis estable.
0: Estaba pensando que no se puede contar por la radio, María, pero voy a preguntar, porque este es un programa muy familiar. Uno norte de Coruña dice a ropa fora, tendida, choverá esta tarde. Mire, cara a mar, si no me ten pinta de chover por la tarde.
1: Bueno, yo creo que desgaches un poquillo, pero que va a ser sorte, que va a ser sorte. A ver, sería una puntería, porque es verdad que en la Coruña estuvo chubiscando así por la mañana, arballando algo, pero ahora estes chubascos, pouco probables que sean cerca do mar, máis probables, como decía, nas provincias de Lugo e Ourense. Así que esta noite, cando vayas recoller a roupa este a seca, pues acordaraste de Meteo Galicia.
0: Sí. Qué ben, estupendo. Xa mirei un pouco o mapa antes, por si acaso.
1: Ah, bueno, claro, eso está muy ben,
0: o vos
1: mapa. Eso es recomendable.
0: Sí, claro que sí. Bueno, pero mañá é outra cousa, ¿no? Mañá sí que chegan máis chuvias, contanos.
1: Sí, efectivamente, mañá pues, vamos a ter así unha pequena revolución, porque chega unha fronte activa que fai moitos meses que non pasa por Galicia unha fronte deste estilo, dando un pouco a benvida xa un tempo máis outonal. Bueno, incluso pois a veces que temos avisos tanto por chuvia como por vento. A cousa é que mañán vai empezar o día relativamente tranquilo, pero xa co avance da mañán empezamos falando do vento, ¿no? Empezará a soprar o vento do sur con forza, xa dende primeiras horas da mañán por todo o litoral das provincias da Coruña e de Pontevedra, e o que é o interior de Coruña, o que é as cidades e as vilas onde vive a xente, pois empezamos a notar o vento, sobre todo a partir do mediodía e durante a tarde. Vamos a ter aí unhas horas de ventos fortes, refachos que poden superar os 70, 80 kilómetros prácticamente en calquera punto da comunidade e, polo tanto, bueno, pues un temporal de vento, por decirlo así. E, sobre todo, pues tamén en canto a chuvia, comenzarán as chuvias pola mañán, tamén pola fachada atlántica, pero sobre todo a mediodía, pola tarde, e cando vai a haber a chuvia con máis forza. Así que, pues un temporal de chuvia e vento, que igual que chega con toda a enerxía, marcha, e mañán a noite xa volveremos a estar na normalidade.
0: Bueno, están vindo frontes ou momentos así puntuales, ¿eh? Non é de momento, porque xe pola mañá que comentabas, María, choveu, logo parou pola tarde, mañá máis ben todo xunto pola tarde, non? Bueno, é que o vento xa estará pola mañá. E o mércores volvemos a tranquilizar un pouco o tema.
1: Sí, volvemos á normalidade. Como comentaba, isto vai a ser todo na xornada do martes. Bueno, a fronte que ven mañán é distinta a estas como pasou pola mañán, ou tamén tivemos o domingo que choveu algo, pero todo sin vento e sin falar de temporal, o de mañán é xa un temporaliño, entón, bueno, sí que é unha cousa un pouco distinta, non? Pero sí que, pois, pasa mañán, e despois o mércores, bueno, ainda é un día parecido a hoxe, ainda nos pode chover un pouco, un ambiente algo gris, bueno, digamos, unha transición caro anticiclón, que parece que chegou xoves, que xa outra vez falamos de vento do nordés asociado ao anticiclón e de tempo máis seco.
0: Bueno, entonces en principio o peor día da semana vai ser mañá martes.
1: Sin ninguna dúbida, sin ninguna dúbida, vai ser mañá martes. Sobre todo, insistir que, ya que xa pola mañán notemos o vento, o momento de vento máis forte vai ser cara ao mediodía e primeiras horas da tarde.
0: Bueno, pues precaución, temos avisos por ese vento, María.
1: ¿Temos, perdón?
0: Avisos.
1: Ah, sí, sí, claro, temos avisos. Pois, en canto vento, pois temos toda a provincia da Coruña e de Pontevedra por refachos de vento que poden superar os 80 km por hora, que empezan ás 9 da mañán, collen todo o mediodía e rematan ás 9 da noite, así que, bueno, pues temos pues, prácticamente todo o que é de día con esas refachos fortes, tamén puntos da montaña de Lugo Ourense, tamén a zona sur da provincia de Ourense, a zona da Mariña, tamén está en aviso. Por outro lado, tamén temos avisos por chuvias, ¿no? Chuvias que serán máis importantes e caerán con máis forza na provincia de Pontevedra e na parte oeste e suroeste da provincia da Coruña. Entón, bueno, pois sí que son, é verdade que son avisos de nivel amarelo, que é o nivel de aviso máis baixo, pero bueno, é un aviso, non? A fin e ao cabo, que nos pon un pouco en alerta de que, bueno, pois a situación meteorolóxica de mañá sí que vai ser un poquinho adversa, por suposto no mar o aviso pasa a ser a nivel laranxa, así que vai haber un mar moi erosionado, pode haber ventos de forza 8 e, polo tanto, pois un mar pois cun temporal como dos de toda a vida, vamos.
0: Bueno, pues digamos que o primeiro temporal de outono, algo que non estábamos acostumados últimamente, non? Que chega mañá,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Vale.
1: Pues con sí, como comentábamos a o venres creo que foi, que levamos un verán sin mar de fondo, un verán con mar tranquilísimo, bueno, pues ven ahora un mar completamente distinto para mañá.
0: Bueno, pues con iso nos quedamos. Ah, por certo, unha cousa. O que choveu onte, esta mañá, temos por aí algún rexistro de cantidades, paliou un pouquiño de como está o tema dos encoros ou foi moi poca cantidade, María?
1: É que foi moi mal repartido, por decirlo así, ¿no? No que levamos de día de hoxe, foi pouca cantidade, houbo puntos, por exemplo, na zona de Narón, na zona norte, aí da zona da comarca de Ferrol, tivemos estacións que superaron os 20 litros por metro cuadrado, pero foi algo moi puntual, na Coruña, na estación da Torre de Hércules, 4 litros, en Camariñas, 5 litros, bueno, unhas cantidades un pouco significativas, pero só aí, nesas zonas, a maior parte de Galicia quedou prácticamente sen chuvia. E onte, domingo, pois tamén as chuvias quedaron en toda a parte norte. Onte, por exemplo, caeu en Zas, 12 litros, en Santa Comba tamén 12 litros, en Malpica 8 litros, na Coruña o Torre de Hércules 11 litros, en Narón 8 litros, Santiago apenas 2 litros, Corrubedo 5 litros, a veces que estou dicindo todo a provincia da Coruña, de datos de onte domingo, na zona norte de Lugo tamén choveu algo, en puntos da Mariña, e nada máis, o sea, no centro e sur de Lugo, boa parte da provincia de Pontevedra, Ourense, os pluviómetros quedaron a cero. Por lo tanto, bueno, foi algo de chuvia, sí, pero nunha zona moi concreta.
0: Claro, de momento anecdótico en outras zonas. Bueno, pois iremos vendo como evoluciona esta situación, pendentes deste temporal de mañá, e mañá actualizamos. María, moitas grazas, moi boa tarde, unha aperta.
1: Bueno, a ver que pasa con esa roupa, Marian, falamos.
0: Sequiña seguro, seguro. Además, bueno, creo que teño que a recolla antes das oito, xa que
1: peso. Ay, bueno, vale.
0: Entón, deste xeito...
1: Va sobre seguro.
0: Es vos sobre seguro. Era un par de oriñas, eu penso que dúas ou tres oriñas, xa, si me dís que non chove, xa estou tranquila.
1: Vale.
0: Gracias, María.
1: Veña,
0: moitos
1: bicos.
0: Ata luego, ata luego. Pues la verdad que Víctor no tiene comparación, ¿eh? Secar la ropa fuera con que seque dentro y la mañana estuvo muy lluviosa, pero por la tarde he dicho, venga, vamos a tender fuera, vamos a arriesgar, que así un par de horas tengo la ropa sequita. También como que queda un chaparrón ahora, habrá que recogerla, pero de momento, al menos en la zona norte está habiendo suerte y como comentaba María Souto, parece que la tarde va a aguantar. Eso sí, la tarde de mañana nada va a tener que ver con esta, con ese viento que nos llega, con esas precipitaciones y con ese primer temporal de otoño. Y hablando del otoño, es verdad que es una época en la que también tenemos un montón de conciertos. Por ejemplo, Camela va a estar en A Coruña tocando el 27 de noviembre. A partir de las 9 estará en el Coliseo de A Coruña. Y vamos a arrancar el programa recordando canciones de Camela. Vamos a escuchar uno de sus clásicos, una de las canciones con las que iniciaron su carrera musical, pero en este caso no la primera versión, la lanzada en 1994, sino la versión que han hecho en diciembre de 2023 junto a Alaska. Se unieron Camela y Alaska para cantar esta versión de Lágrimas de Amor.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y nos vamos ahora hasta Noia. Tenemos allí a González. Hola, González.
2: Hola, Susana. Muy buenas tardes. Aquí estamos atentos a La Tarde es Tuya.
1: Bueno, e tamén estás atento a máis cousas, porque eu teño por aquí o Xurelo, un barco precioso.
2: Chegou che aí, non?
1: Chegáronme unhas fotos fabulosas. Mira canto traballa este home no laboratorio, e canto traballas, González. Vaya maqueta, vaya barco, que me di aquí que foi un barco en señal de protesta polos vertidos de produtos radioactivos á Fosa Atlántica, non?
2: Ese é o Xurelo, efectivamente. Foi o que foi en señal de protesta, sí.
1: Bueno, pues...
2: Ese barco... Susana, fixámoslo no astillero onde eu traballei.
1: Ah.
2: Anos máis tarde, que marchei da empresa que estaba con 20 anos, marchei e fun por o Freixo. E anos máis tarde veu reformar o Freixo, e esta me tocou a min a reforma tamén dese barco, que se lle fixo o castillo de proa que non tiña, e máis fixose unha nevera, para dedicarse ao peixe espada. E daí foi cando foi a señal de protesta a Fosa Atlántica, cando tiraron aqueles produtos de bidóns de produtos radiactivos.
1: Bueno, e agora todo eso que fixete no barco en tamaño real, o fixete tamén en tamaño maqueta, con este que nos envías aquí, porque non lle falta detalle,
2: Efectivamente. Bueno, falta de xente que non está, non?
1: Bueno, sí, pero aquí non collían. A xente é para disfrutarlo e para verlo en de fora, que isto ten un traballo, vamos, tremendo, como sempre decimos, hai que ter moita, vamos, moita, ser humanitas, dominar.
2: É que polo, ten un detalle aí polo costado de babor, mirando de atrás para diante, a parte izquierda, no guarda calor na última porta, non sei se o apreciarás ti, que ten baño e todo, ten o inodoro e ten unha pequeninha pileta tamén, e ten luz dentro, claro.
1: Madre mía, vexo aquí a porta, vexo todo, vexe, pero do baño non o visto, eu por aquí estou ampliando fotografía, e que moi real, moi, moi real, a verdad. Increíble.
2: Bueno, estar está tal e como era o barco, quedou, non?
1: Que pasada. Entón este xa está rematado.
2: Sí, ese quedou listo.
1: Bueno, e vas te poñer con máis?
2: Ahora vou a ver se me poño con outro que tamén fixemos, que lle chamaban o Ciudad de Ribeira. O Ciudad de Ribeira foi un barco tamén feito aquí no mesmo taller, foi dedicado a cerco e máis tarde foi reformado e foi a Canarias, a traballar aí en Marruecos. E aí houve un accidente que ardeu e aí se perdeu o barco. Pero vou non facer porque ten un detalle moi bonito para min, que cando se fixo ese barco foi cando era a primeira feira de exposición mundial de motores en Bouzas, ali en Vigo, donde estuvera tamén o noso motor de Noia, o Ayón, pero bueno, era motores do mundo entero. E para ese barco, comprou o motor ali nesa feira, que se comprou un Rolls Royce de 450 cavalos. E falar da queda dun Rolls Royce era, madre mía.
1: Xa, eran palabras maiores.
2: Por eso entramos agora o bichito a ver si...
1: De facer
2: ese. Si me dá tempo a facelo, claro.
1: Claro que sí, home, vai ser moitos máis, xa verás. Estou vendo aquí que, bueno, que coas luces, con todo, vamos, que real, increíble, unha pasada.
2: Ai, sí, leva toda...
1: Non lle falta de nada.
2: Toda para Fernal, e cando falta un motor principal, e má falta lle xente os peixes.
1: E logo estes, os expós normalmente, non? Aí en Noia.
2: Bueno, non estou para eso. Estes viñeron os ver, habían de ir este verán, pero non deron logrado vaciar a sala de exposicións no Museo do Pobo Galego en Santiago.
1: Ah, vai, home.
2: Para aí están, para aí que levaren os que queiran, como se queiran levar todos con permiso dos fillos, porque eu repartiño os fillos en papel, xa teñen todos os que lle toca a cada un deles.
1: Ah, mira, xa está a herencia aí.
2: Sí, está, sin duda que sí. Hai 8 ou 10 barcos que non teñen aínda nombre, que fun facendo máis tarde, que non teñen nombre, que a veces lle fajo os nombres. Pero bueno, están para ir por aí ao
1: Museo Pobo Galego. Ah, que ben.
2: O tempo que queira levado, con permiso dos fillos, claro.
1: Bueno, pois pues que maravilla, sí. Home. Isto está moi ben. Aproveitar o que un sabe facer para entreterse con iso e despois, bueno, os demais disfrutamos destas pezas que son auténticamente unha maravilla, como decíamos. Pois bueno, a seguir niso, a seguir a non parar, a seguir con ganas.
2: Como digo, Susana, non son máis que barcos.
1: Xa, pero isto non sabe facer calquera persona, é dicir, é algo...
2: Bueno, pero está ben. Pero todo se fai nesa vida menos aquela cousa.
1: Bueno, bueno.
2: Menos dar vida ao morto.
1: Xa, pero isto non o fai calquera, non o fai calquera, ni moito menos. Así que, bueno, parabéns, González, por estar tamén aí, mentras faz os barcos, escoitando o programa, que nos encanta que sexa así. Imos te poñer unha cancionciña, entón. Cal queres hoxe?
2: Mira, vas poñer Carabina 3030 de Acevedo Mejías, que hai tempo que non a pido.
1: Veña. E para quen ya vas a dedicar?
2: Pois, como sempre, Susana, para a miña señora Moncha, para os fillos e netos, para Pilar de Begondo, para o amigo Paco, para Leonisa de Mondariz, para Amalia de Lalín, para Polguita de Vigo, e Raquel González e familia, e para Manolo Gándara e José de Ferrol. E como non, Susana, para ti, para Víctor, para todo o equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. Que teñades unha boa feliz semana, si para a semana temos suerte, entramos, falamos de novo.
1: Moitas gracias, pois disfruta moito da canción. Vale, González, boa tarde, apertiñas.
2: Vale, boa tarde,
1: chao,
2: gracias,
1: ata logo.
2: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: City 27, tenemos por aquí a Lola de Toques. Hola, Lola.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola?
2: Bueno, bien, gracias a Dios, sí.
1: Muy bien, alégrome moito.
2: Sí, é que o tempo este ano foi moita calor sempre.
1: Bueno, pero xa vai baixando, xa está aí outono, xa verás, pouquinho a pouco.
2: O que pasa é que cando veña a auga vai vir toda xunta.
1: Vai nos cansar despois, é verdad.
2: Claro, bueno, pois o que sea.
1: Eso, muller. E que canción queres hoxe, Lola?
2: Bueno, pois mira, eu non sei se me poñas... Non me acordo, de verdad.
1: Tes a radio un pouquinho alta. Podes baixar a radio para escoitarte mellor? Mira canto eco fai. Lola.
2: Que? Unha de Rocío Jurado con Juan Pardo.
1: Vale, por que me habrás besado? Moi ben, e para quen lle dedicas?
2: Bueno, pois pa miña familia, pa miña, pa ti e pa Vítor.
1: Veña, pois poñémola, vale, unha aperta moi grande.
2: Igualmente para vos.
1: Chao, bye. Lola, taloguiño, chao.

0: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
1: Siete y 13 minutos, nos llama Marisa desde A Coruña. Hola, Marisa.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo empieza la semana?
2: Bien, empieza bien.
1: Bueno, empieza bien, estupendo. ¿Andas por ahí de clase en clase?
2: Sí, ando.
1: Bueno, ahora estás ahí haciendo un Kit Kat, ¿no? Como suele decir, entre una cosa y otra. Un
2: sí,
1: respiro.
2: No, hoy se remate.
1: Ah, rematache ya. Ah, qué bien,
2: sí,
1: qué bien.
2: Sí, sí.
1: Bueno, entonces
2: con
1: ya
2: calma.
1: Se ha vaido luns fora, mira que ben. Nunha parte, como se parece.
2: Bueno, claro, queda ahora a casa, a cena, todo eso.
1: Bueno, pero xa é distinto, xa é distinto.
2: Sí.
1: Bueno, que chemas poñer hoxe, Marisa?
2: Hoxe, Miley Cyrus.
1: Vale, sí. cal queres?
2: A de Bass Persuas. Non é o inglés non é o meu.
1: Non hai problema, entendemos perfectamente.
2: Entendes, non,
1: efectivamente. E para quen queres dedicar?
2: Nah, para todo mundo.
1: Veña, pois unha aperta grande, que vaya ben a semanilla, e gracias por estar sempre aí, vale, Marisa?
2: Perfecto, ahora para a semana xa temos o San Froilán.
1: Efectivamente, xa empezan máis festeixos. Ti vas ir ao San Froilán?
2: Non.
1: Ah, non.
2: Pero sei que está.
1: Moi ben, animas a xente que vaya, verdad?
2: Claro, claro, aí está.
1: Bueno, mira, tamén hai o Rosario na Coruña, que tamén é festivo o mércores que ven, o día 7.
2: Ai, bueno, claro, claro, que pasa que como son lucense de nascimento, teño máis presente o
1: San Froilán. Claro, San Froilán, ademais é unha data pues, moi sinalada, claro que sí, claro que sí.
2: Sí, sí, ademais este ano o Rosario é festivo, sí, efectivamente.
1: Sí, sí, o mércores, metade da semana, efectivamente, sí, sí, sí, sí. Sí. Mira, poño-me a falar, olvídeme da canción que me pediche de Miley Cyrus.
2: Vas persuad.
1: Vale, estupendo, vale. Pues poñemos, chavales, que xa me lío. Esto non, ainda estamos a luns, imagínate.
2: Sí, empezamos a falar e nos desviamos.
1: Tanta festa, estaba pensando que vai estar no San Froilán Malú este ano, a parte de Maia.
2: Sí,
1: pues. Sí, sí, sí.
2: Non vin. Sei que hai moita orquesta, pero de...
1: Sí, de artista, pues sí, Malú tamén, sí, sí. A verdad que sempre son unhas festas maravillosas, dende logo, claro que sí. E despois de todas as do verán, pois queda aí un plato forte para disfrutar. E mes o tempo parece que vai mellorar tamén para aí, así que xenial todo, moi ben.
2: Sí, quedan bo para o fin de que ven.
1: Sí. E despois para así outros está que... tamén a festividade do Pilar, o luns, o sea que outubro ven cargadiño de festexos, así que...
2: Bueno, en a Ponte Nova, que aí sí que é onde nacín eu, tamén o día 4 ou 5, me parece, sí. O fin de semana, o mismo co primeiro de San Froilán.
1: Ah, mira. Tamén coincide por aí. Pero na Ponte Nova hai algunha festa gastronómica como, por exemplo, a Faba en Lourenzá ou non? É festa...
2: É a festa da Troita, pero esa é en maio.
1: Ah,
2: agora vale. Son, chamanse as feiras de outubro.
1: As de outubro,
2: son
1: vale.
2: Son dúas festividades diferentes no mismo pon.
1: Xa. Preguntaba che...
2: gastronómica é a da Troita.
1: É a da Troita, porque o típico é que sempre hai unha gastronómica, aparte das festas patronais ou das festas de por algún motivo concreto, máis de música e demais. Sí. Pois que sí, maravilla. Sí. E a esas tampouco vas ir a Ponte Nova?
2: Sí, claro.
1: Ah, claro.
2: Entón por eso non me pilla...
1: Por eso non vas a San Froilán. Vale.
2: Claro que podería ir o seguinte finde, pero bueno, non me coincide xa.
1: Tamén, claro. Bueno, San Froilán son varios días e que nunca se sabe. Algún momentiño se cabra, ainda cae. Todo que se xa festa, bueno. Benvido sexa, claro que sí. Pois moitos sí. Biquiños, Marisa, gracias por chamarnos. Cuídate.
2: Vale, a ti.
1: Boa semana, chao, gracias, chao.
2: Chao. Let's go.

0: Unha auga
1: con concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida, Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.